Më pyeti djali, cila është diferenca midis fjalës indiferent dhe apatik? I thash, as nuk e di, as nuk më intereson.

A e dini se çfarë është pranvera? Mr. DJ, let's party!

0: e shkova në një intervistë pune dhe një moment mbusha godën me ujë, por më derdh pak.
1: I emocionuar, ha? Më tha pronari shumë i lumtur.
0: Jo,
1: i thash.
0: E kam zakon që gjithmonë jap 110%.

kaqin sur. Vrapojnë të çmendur njerëz mendim. Kujdes, mos u lëvizni. Në zemrën që digjet, hyhet me lëdhatime.

E, si kur pema të na jepnin sinjal Wi-Fi, do kishim mbjell, plot, dhe do shpëtonim planetin. Sa keq që ato na japin vetëm oksigen për të marrë frymë.

thash të dashurës, po i vizaton vetullat si shumë lart. Do t'ja jo duke je surprizuar. Në fakt, ashtu ka një javë që duket.

Dhe tani kam një propozim. Le të mbajmë një minutë heshtje për ata që kanë ngecë në trafik dhe janë nisë për palestër për i qik vrap në pistë dhe bicikletë në vandë.

0: Ora 6:30 minuta.
1: Po më poti, vla, a e disa të drejt ke?
2: Pse, vla të duke mund ty?
1: Falo vla, se ti e di që unë të kam si motër, fa.
3: Pu sa rëndje e gi, ajo është motëra apo jo vla?
2: Jo të dy nuk jeni mirë.
3: Po pse më, unë mirë jam e shnet, po ti jo vla si
1: e? Po jo vla, jo, se nuk e kishte me ty, e kishte me mu.
2: Po pse rënë, e kishte me mua?
3: Po jo vla, nuk e kisha me ty. Po jo pra se
2: ka më citatë
1: të
4: Stop talking. I only like the girl, so the boys are fired. I'm President Donald Trump and I approve this message.
0: Kafe Renën me Egin, Gretën, Edin dhe Kelin do t'jetë çdo të mërkurë në Club FM Shqipëri, Club FM Kosovë, duke nisur nga mesdita deri në orën 15. Ky program prodhohet nga Club

0: FM. Në bashkëpunim me Faktoria,
1: ndërsa mundësohet nga Open Society Foundation for Albania, Fondacioni Shoqëria e Hapur për Shqipërinë.
2: Dëgjoni Radio Klab FM online në klabfm.al.

0: Alexander Rybak, Fairy Tale. ABBA, Waterloo. Toto Cotugno, Insieme 92. Fundjava Big, këtë të shtunë të diel me këngët më të mira të Eurovisionit.
1: Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize.
2: Ora 7:01.
3: Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë.

0: rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
1: Atëherë, situata jashtë nuk duket mirë. Kemi trafik të rënduar te rrethi flamurit, bllokime të vazhdueshme në hyrje të qendrës dhe rradh makinash nga Ulpiana deri te qafë.
2: Red Bull të bën me krahë.
3: Shkenca thot që stili jon duhet me uri për tri çdo vjet, ose çdo stin. E ku ka më mirë se me ndru garderobën tuaj shfryzues britjet? Boss, Hugo, Ripley, Levis, Guess, Gant, Polo Ralph Lauren. Gjithashtu, në Minimax gjeni veshje sportive dhe të përditshme që mund t'i procesoni online nga kudo që jeni. Minimax, shtëpi e brendeve tuaja.
4: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësin, fuqi dhe energji për të gjitha llojet e automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 3 vite garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetëgjatësi shumë e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoj sigurt me Castrol Bateri, distributori autorizuar për Kosovë, AMK SHPK.

0: shumë larg. Por kujdes, sepse klubi i mëngjesit ka radioaktivitet me rrezatim të lartë humori, muzike dhe energji pozitive. Kafe në dorë, radio në vesh. Rrezato me klubin e mëngjesit.
1: Mirëmëngjes, për ty Florema dhe gjithë dëgjuesit e Club FM.
2: Mirëmëngjes, Elmira, mirëmëngjes Bledi dhe gjithë dëgjuesit që janë me neve në këto momente në frekuencën 101.7. E hani sot 11 maj 2026, po e nisim kështu një tjetër javë këtu në klubin e mëngjesit.
1: Shuala për nisim e kumë të marë djelin a paska dalë dhe
2: kjo është përëndësi.
1: Që tojnë djelë me, jo me dhëmë, është kur është fëtovë gjatë ditës, apo? Mirë, mirë, është nuk është koha e kjo
2: që. Ja, bukur ke, bukur shumë. Sot në një numëri konsideruëshëm i njerëzve e kam pushim, bile mund të mos jem fare, këto do të vinë dikur pas dite, sepse që tonën ka qenë ditë e Evropës, e na të hanëm pushojmë, ose na, na jo, ata tjertë.
1: Një sansë kom kuptu kur. Qysh, që kjo që na asë nuk jemi të pranum në bashkim evropian, ditën e Evropës e fesojmë plus edhe një dit ekstra.
2: A din që ndodhë, a din që kur të pranohëm bashkim evropian, që të fest e heqim pasaj, sa ta thonë që
1: jo, menoj që i bujna dy, se të na diri sot këna festu pak unë, ta shë jemi dy.
2: Jo, por në regullat e bashkimit evropian, s'ki pse e feston këtë dit. Prandaj.
1: A, okej, në du më thunë, pja para prim për me u pranu.
2: Mirë mëngjes për gjithë bashkëvojtë si tante cilët sot janë
1: në përpuna.
2: Ndërsa ju tjerët kalani sa ma mirë. Pse, po, pse më s'me pushu?
1: Një numër shumë i konsiderushëm e përmendet ma herët kish ish njës drejt bregdetet.
2: Të pramëtën.
1: Po, edhe pavarësisht të reshjeve shiut që kanë në gogjat më dha. Nuk i ka ndalu kjo për me...
2: Qa thu të më pëse më ndalu?
1: Sakrificë fakt, po.
2: Për kundra si ata përshata që kanë po shi këto, se ka qenë shi, e pramëtja dhe është të mja kanë qenë ditë kështu të vranda, mënësis kanë prit me ikë.
1: Vërtit.
2: Edhe me kalu sa ma mirë. Po, kjo është më rëndësi që njështë me kalu sa ma mirë. Kemi mesuashet hershme, që në orët e para në ka shujtë Samedi.
1: Mirë më nxesi, Samed.
2: Qa më na thotë Samedi?
1: Mirë më nxesi, se po ankuani tek unë, gjithë me ju jam, nuk po mundë me shkru, po jam, se po jam dzonë.
2: Samet, qështu, vish në japë një isharet që thujnë që jemi neve.
1: Shënja na... jetë.
2: Falenderit shumë, Samet, një ditë sa më të mbarë, u bëbesoj këta bashkëtëtare të ansot, punojna, po jo, se nuk kanë këta pushime, kështu sigur na.
1: Jo, me sa e ditë kishë qenë dita nonave që kryesisht po... festohet në përbot.
2: Okej. Okay.
1: Jo, këta më punëtor.
2: Qashtu, punë të mbarë.
1: Në kanë një festat neve.
2: Punë të mbarë. Mirë më
1: nxesin atët edhe Halimit.
2: O, Halim! A, kjem kënë të vlajë të sot.
1: A,
2: më nxes. A, i kena së mëntu mantijat.
1: Fala po. Ska
2: të qam ju bo dhe zuzë dashu.
1: Super mantijat.
2: Super mantijat e Halimi atë. Kush dhe që të shërën pëtë një të fushkësova, ne, e keni Halimin që atë rilindin, po që është vlaj Halimit.
1: Po.
2: Vlaj Halimit. Ama fantastik. Halim, mirë mëngjesi. Edhe tash e tu tje kome të cujtë Halim Bon.
1: Pa, po,
2: ta kesh, kemi... ta kesh parasyshtë, mësë asë. Edhe pleurati gjithashtu, për në thotë mirë mëngjesi për juve, një javë të mbarë, edhe po thotë mi bot falja shumë Arlindës, të orë ngushlime për Milano. Kismet këmi ja për cilë të falat, se Arlindë është i fosë
1: Milano. Me Milano, po.
2: Këmi ja për cilë të falat pleurat, se s'kena sa mi bo, se tash pleurati me Romën e vetë, po këshyrë mi amor venin Milanit, edhe me këshyrë në i Champions, anaj sen në shku.
1: Kërem, po. Kom shumë shpresa që sot është një ditë e mirë.
2: Edhe unë kom që
1: ashtu. A se më 2023, më punë këtë dotë, organizohet ha botërore e shëndetësisë e shpalli fundin e emergjencës globale të Covidit.
2: Esh, a çka kena hjek nat Covid? A çka me numra, me numrat të letër njoftimit.
1: Prej se sa i dua të patë nis Michel syt, po më duket sot da dit hala mirë si jem.
2: Ja nuk unë jo. Unë që atë e ku marrë të porsën. A mo shta që ka njësë dhe një tjetër, që hanë i varë smundje që i përbojnë panikë diçka.
1: Shuj.
2: Ik,
1: mos,
2: unës më shella, mo, ju galëzaj.
1: Jo,
2: po okay, me dalë mua në grupe, letë më denoj, letë më vojnë që adojnë. 049-55-1144 në shkruani të dashë dëgjuës në këtë mëngjes të hershëm, ku do që jeni, kushdo, sidomos që po punon sot, sepse një pjesë e konsiderushme nuk punojnë, këto institucionet publike, mirë po e di që institucionet private, mirë një pjesë të tyne nuk është jam një në fort me pushu nëse dita e fesës është, shtunën e hajle po festojmë, ose po e marim pushim të anën, shtu se besoj që privatnikat janë punë sot. Edhe Yli na ka thonë mirë mëngjesi klubi, mirë mëngjesi.
1: Edhe na ka dërguar fotografia.
2: Bukur, shumë foto bukur dielli që po i bjen aty, mas ju pas ka tregu, ju ka qarosa, jo, po qa thu ti më realim, qa thu ti. Sot ke edhe një ditë ndërkombëtare, e dita kombëtare ha bashka dush.
1: E na, e kemi njësë me mantia. E na,
2: kemi njësë me mantia me mëngjes, tash paramenoj.
1: Me jogurt.
2: Paramenoj. Me njësë me mantia në ora 7 mëngjesit, ke parashysysh. Do të dëgjojmë një këngë të parë, apo patëm një ditë tjetër këngëtare, Elmir, interesante?
1: Po, kemi ditë interesante sot. 11 maj shënon ditën botërore të vedisimit për egon e madhe.
2: E mirë këka që kjo. E mirë këka që kjo.
1: Na, së do mos për neve që. A,
2: bona, do far.
1: Egoista. Ka u prespekte.
2: E vërtet është.
1: Ai problem. Përveç kësaj përim shënohet dita botërore e migrimit të shpendëve.
2: Ah, okay.
1: Kjo ditë i kushtohet mbrojtjes së zogjve shtektor edhe habitateve të tyre. Edhe kështu festohet globalisht me aktivitete edukative sensibilizuese që më për kujdes për to shpend që shtektojnë nga një vend në vendin tjetër.
2: Fort mirë, kënga e parë për sot Instant Crush.

0: mëngjes. Çfarë moti do jetë sot? Çka me vesh? Apo jo? Klubi i mëngjesit e lexon gjuhën e rreve, dëgjon frymën e errës dhe nuk lejon që të befasoheni nga qielli.
1: Jemi rikthyer.
2: Surprise!
1: Mos më shafë Florem.
2: Surprise!
1: Mos më shafë. Tu ungër mantia. Harun se ta shvëti.
2: Kujdes o mantia, kujdes.
1: Apo, i keme dhe do mesoajës që në kanë ardhë.
2: A, për pasi kanë mesoajës
1: që në kanë ardhë.
2: Po, që shumë më punojnë janë, që shumë?
1: Ko e të të dë, mirë më nëzhesi si Radio Club FM. Një përshëndetit dhe veçan për Florimin dhe Elmiren. Ju vetë se pas keni njësër më nëzhesi me mantia, dhe unës po vonoj me jam sy. Desa. O, desa të bofshin mirë.
2: Bofshin mirë mantia, të kujdes. Kujdes.
1: Far influence.
2: Po, abësha.
1: Plërem mirë mëngjes në atot edhe shyrete.
2: Po shyrete mirë mëngjesi.
1: Mirë mëngjesi për klubën e mëngjesit, po e që ditë të mbarë.
2: Shumë falinderit.
1: Urime e tifozve të barqës, titulli i 29.
2: Fitoj bronë në El Clasico 2-0 dhe siguroj titullin e kampionit. Barqa, urime.
1: Dishë veç u deke, po ke mirë që aty mu vullos.
2: Po, po,
1: se do mos kunder rojnë dhe ka një farë knasje.
2: E ka lezeti matë madhë kërë fitoj. E ka. Beari në ka thonë mirë mëngjesi. Por neve në Gjermani, po thot është një jave shkurt kjo e sa po filluar, sepse të entën është dita e babës këtu në Gjermani, edhe të prantën shumë firma e lidhën pushim, respekt. O Behar, edhe në Gjermani e kanë si pushime linca. Unë kom menu që vishna e kemë
1: këtë
2: punën e lidhjes. Në 049-55-11-44 krejt bashkëvojtë se që janë sot punë me nashkrujt. Edhe me natregu ku po shkani?
1: Mi gjeni, Flore, mi gjeni ka të mirë mëngjesi klubi. Edhe ka tërgu një foto po ashtu dhe mi gjeni sendë të rrugës.
2: Mi gjeni është bashkëvojtës.
1: Ku je më rekshto?
2: Që, që tu te poshtë të shku Albin sa po e me galu. Edhe unë isa ne ka
1: rrugë e përshkësorës. Së është në deti, kryte kësha fre.
2: Joj, a, që
1: jo pjesa.
2: Bukur po tokët.
1: Po dhe...
2: Mi gjeni një ditë mbar edhe mësullodhë, sa me ton tjetër, është kja fjale mirë mësullodhë, mësullodhë, e keni në jarë. Elmir të lutëm, na trego, qëfar moti do të kemi?
1: Florem, moti jo sabel këtë javë.
2: Për një me, mare kemë nevoj për stabilitet?
1: Stabilitet
2: financiare të motit.
1: Politik me zetat, s'ko asë moti nuk është sabel, sot pritet me që një ditë e mirë, temperaturat okay. Minimale do shënojnë rreth 12 gradë, kryesisht në mbrëmje, ndërku maksimale do arrit deri në 23 gradë, do jetë një ditë me diell, por mund të ketë edhe erë.
2: Erë, okay.
1: Po, okay. Ndërsa gjatë javës, siç e përmenda, moti nuk do jetë stabil, do ketë erë, rishë e shiu, po, okay. Veç anërish fundjava, pritet me qenë prapë me shi.
2: Qa shpo njoftoj, njoftoj njërës të fillojnë në bo plane, që tani për me shku
1: ik.
2: E parasyshë. Të pramë të unë prapë njau të regojnë fillimisht durësin, që shka me qenë temperaturat, e pas taj këthejemi edhe ju të regojnë për Kosovë.
1: Kosovë.
2: Tjetër këngë do të gjojnë tani, Tom Grennan ka thonë Hired.

0: Fjalët kanë fuqinë të ndryshojnë ditën tonë. Një mendim, një frymëzim, një hap përpara. Jo çdo ditë kemi përgjigje, por thënia ditës në klubin e mëngjesit të bën të mendosh. E vërtet, vëlla, janë ca thënje që të bëjnë të mendosh, por më lejo fillimisht edhe që ta përshëndes Gazmendin. Mirë mëngjesin, a thot, me këtë pamje të Lybetenit. Na e ka dërguar një foto shumë të bukur. Gaz, faleminderit shumë që jemi neve, edhe pas një ditë sa më të mbar, nuk e di, a jem pushim apo jem punë, roj që ti jesh në pushim, sidomos me këtë pamje të bukur, edhe shijon sa më shumë. Bashkimi gjithashtu sa bën, a thot, mirë mëngjesi. Bashkimi, mirë mëngjesi, miku jon, faleminderit shumë që je me klubin e mëngjesit.
1: Edhe disa ka një mesazh ani gëzu për rikthimin e serialit La Casa de Papel.
0: E posh brez kështu si shpejt.
1: Edhe të s'kan lansu akoma dot.
0: Po, a është të vërtet që po këthejet, a? A,
1: që shu po thuhet, po me gjithat, duke që pas kam një fan set filmava. Kemi sot bileta Cineplexit?
0: Të sho? Sot kem tjera bileta.
1: Tjera,
0: se ka party me 15 maj, kështu që do t'i dërgojmë dëgju si toam party.
1: Naj, okej.
0: Zdupci me tekno, me muzikë elektronike.
1: Do parim shumë shpejt edhe tek dhuratat.
0: Falinderi shumë Desa për këto informacione që na jep. Dyko bashkimin e ka dërgu një fotografi shumë të bukur nga fushat e Kosovës, diko që tashmë është gjelbruar gjithandej, sepse jemi në fillim të muajt maj, 11 maj. Sot madje gati veç ecëm tek mesi muajt maj,
1: po.
0: Edhe naturisht natyra është gjelbruar. Kam një thënje interesante.
1: Hajde.
0: Forca e vërtet qëndronë në qetësin për balë stuhis. Shumë më pëlqen që kjo.
1: Kur edhe ti
0: e ki një rëmujt madhe për para, ndërsa ti erun qetësin edhe, veç pak, ka dole. Qetësonu, që tash e zgjidhim këtë çështje. E jo me bupanik.
1: Pakikisht me qetësi është shumë e lehtë mu gjetë edhe zgjidhja.
0: Se kur te ki kokën e ftohtë, mund është me e mendu ma mirë për me gjithë zgjidhje, jo me bupanik.
1: Po ku me marë me rujtë atë qetësi.
0: Pra ndaj janë këto thonje që me ta kujtu her pas herë, që duhet me pas qetësi.
1: Është e vërtet, tërem nuk kam punë kot me kon rënd çashu bosh.
0: Jo, është e vërtetë. Kum
1: pruti mu këtu thonjë zë ditë japoneze anë i knej, edhe nëse të një thonjë japoneze e marrë.
0: Hajde, hajde të mira i kanë shumë.
1: Nëse hypë në trenin e gabuar, zbret në stacionin më të afërt. Sa më shumë që të merë ko që të zbretësh, më e shqajt do jetë bileta e këthime.
0: A, dhe shë asa e mirë.
1: Êshtë interesant, ka njëherë, qëre, ju gjithmo muj me marë vendime të duhuna apo të sakta. Edhe ndo njëherë ndodhë që marëm një vendim të gabum, po onë besoj që momentin që e kupton që nuk është nisani mirë, ose vendimi duhun, ma mirë është mu zbrapsë,
0: me
1: lom pak krenarin në anash, ose thjesht më kom pak ma i vendosu, më zbraps edhe
0: me përfunduat që është sa ma shpejt, sepse sa ma gratë që shkon bëhet ma e nështërë,
1: ma e pështirë, ose gabime, do më thonë, gabime bëhet edhe ma i madhe dhe paknaci arritet në.
0: Shumë e bukur. 0-4-9-5-5-1-1-4-4 musu largoni nga klubi mëngjesit, sepse du të kemi gjera interesante sot në këtë të hënë të 11 majt 2026. Për këdo që s'ka mundësi me randëzhu në veture, keni Club FM Kosovë, pikalot, gjithashtu aplikacioni në iOS edhe Android, fushë musu largoni.

0: Ora 7:32 minuta.
1: Club FM,
2: Kape Radio.
3: Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
4: A je lot të punu prej shtëpisë? Her një mail e her një telefon, tu munuim rikrejt, tu punu pa orar, e prap punës o kryha. Qka duhet njëri me bo për pak pushim? Eh? Hin bukirate pushimin vet, e paguj pa stres. Me kartën më të fort për kjeri online, solo kartën nga BBB, mund të ndash qdo pushim diri në 36 kësët të menagjueshme.
5: Ej, ku je që o bën?
6: Unë e Epkos i besoj. Me Epko, kom internet ku do mbo që shkoj. Pandër prere, pasu priza, s'ka luj. Një pako që vjen gjithko me mu, s'kom se ndroj. Pako Infinite, pako fi, palimit.
7: Infinite, zjedh pakon që të përshtohet të mas shumëti. Për Kosovë e për gjithë të trep, re online shtë dit. Epko. Falshli.
8: Hajde në dyqanet Neptun për produktet më cilësore nga brendet botërore. Mundësi fantastike për blerje me këste 0% interes. Neptun, jeto më mirë, çdo ditë.
9: Një minut me Albi Fashion. Të rijet më të fundit nga brendet
10: Albi Fashion. Një minut me Albi Fashion. Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion. Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion. Albi Fashion.
11: Harroj rregullat e vjetra të elegancës. Koleksioni i ri pranverë 2026 nga Boggi Milano sjell stilin italian në versionin më të lehtë e më modern. Për ditët kur dita në zyrë zgjat më shumë se zakonisht dhe për fundjavat ku stili duhet më shumë se kur. Cilësi, qendjen sapo e sheh. Na vizitoni në dyqanin ton në Albi Mall.
9: 1 minutë me Albi Fashion.
10: Me Albi Fashion.
9: Një minut
10: me Albi Fashion.
9: Të rejat më të fundit nga brendet Albi Fashion.
10: Albi Fashion.

0: Kjo rjeshe, dy bëjnë pytje.
1: Kush është personazhi i famshëm që po bëhet protagonist në klubin e mëngjesit?
0: Dy agentët u dalin në ndihmë të zhuesve,
2: që janë gjithë vesh në gorë,
0: për të dalë fitimtar në kuizin e personazhit.
3: Gjithë vesh në klubin e mëngjesit këtu në Club FM Kosovë, dashur dëgjues, jeni me frekuencën 101.7 në këtë të hënë të 11 majit 2026. Ne kemi nisur kështu javën mbarë, sepse po duket një ditë e bukur me diell, apo jo Elmir?
4: Po po, treguat më herë do kemi diell sot gjatë gjithë ditës.
3: Kështu që më rëndësi ditën me pas të mirë me diell dhe pastaj gjithë ju që jeni të shkuar në vër puna, s'kena sa më bëu, se tash është koha kur ish dash me pas trafik. Mirë, po nuk po shoh trafik, sidomos te bulevardi Bill Clinton, dhe kjo e tregon qartë se sot është një ditë pushimi nga institucionet publike e ju privatat, s'kena sa mirë po, jena bashkë të bashkëvojtës, edhe ne po përpiqemi ja u bë sa më të lehtë këtë mëngjes të hershëm.
4: Mirë mëngjes, si na ka thën edhe Rea. Mirë mëngjes, si dyshja fantastike.
3: Faleminderit shumë Rea.
4: Një ditë e Rea po ndoqet të mpundut me
3: ti. A bëshe, taksilatë.
4: A të shëtë nga shpia, si dihet.
3: Boni galë tani, sepse jemi tek kuizi i personazhi.
4: Qa shtu me një agent?
3: Elmir.
4: Elmira sfidon Florimin.
3: Hajde. Ke po, bërë një gati numër.
4: Apo të regojmë këmë në shkrua?
3: Po, 049-55-11 44 është numri i telefonit ku duni me shkrujt. Lojën e organizoj me mesazhe, kujdes, direkte WhatsApp, Viber. I pari që ja përgjigjen e saktë fiton një APR, asistencë përgjithshme rrugore. Pështim, me bo me t'lon kjerë dikun, ki mundësi për me e thirë APR-ën dhe shumë shpejt brenda 20 minutave, maksimum gjysore jenë aty.
4: Vuaret ku, por... se mund është me sëllun ma që dëni, për shemë.
3: Kjo është tjetër qështje. Përsa e për këtë qikinejnë për Prishtinë, për Kosovë, për anej, shumë shpejt bojnë zhjithë, sepse kanë shumë pika edhe janë shumë efikas. Kështu që gati edhe njëherë numrin 049-55-11-44. Elmir.
4: Hajde.
3: Hajde, po provoj edhe njerë me politikanë, mëse ke po nëjë politikanë?
4: Jo.
3: Se lugo të bu.
4: Po shumë po thamë, si mësi si cjelim shumë këtë.
3: Jo, sa me Abdi Gjiko një, përshafem, shtë të thashë më sasi. Qa ke mujtë me pa? Aktor? Se aktor po anë në këgja shumë kove të fundit?
4: Jo.
3: Së është as aktor?
4: Nese, kanë do një a 2-3 janë me pa në përski, se po këshu shkort.
3: A po, ha?
4: Po.
3: Ama nuk është profesion i po, moderatore?
4: Jo.
3: Së është asë moderatore, ha?
4: Jo.
3: Këngëtare ose këngëtare?
4: Këngëtare.
3: Këngëtare. A është aktive, a këndon, apo këndon kove të fundit?
4: Aktive po, aktive do mos në lojme... është kogja kështu
3: aktive kështu në rjetët sociale lojme kështu për fu...
4: flitet për të? Flitet për të, gjdo dhe dal diçka.
3: A është mbi të 30-at?
4: Po.
3: A i kap 20-at?
4: Edhe ma shumë,
3: 50-et tutje?
4: Po,
3: 50-et. A ka generat tjetë kjo generata që është pak ma?
4: 58
3: vjeqare.
4: Shpesh komentot për rinë, anit, një relacione.
3: Në kapzove.
4: E
3: mora vesh.
4: Po thua.
3: Njona vrej. Jënë disa që i kanë kështu rejat.
4: Po.
3: Kështu si fokus. Edhe personazhi në fjallë.
4: Përgjësi që në personazhi, që tu artiste që jam pak matë vjetra, le të temi 50 plus, për reja komentuar.
3: Edhe piqisin reja, kështu si në fokusin, prime time, si s'po diqish me thonë.
4: Vjerat mira.
3: Mirë shumë. E për ndryshë edhe familjen janë njohim përveç vjerës.
4: Po, e ka një djalë, nëse nuk gabo, ja njohim djalin. Nuk, që djalin se ka kështruan
3: nuk e, po, nuk e ka shumë.
4: Burën ja njohim kështu gjithë.
3: Burën po.
4: Janë qift që komentohet shumë.
3: 58 vjeqë, lajme po, mirë po ma edhe.
4: Aha, bërë që tash fundi kemë një intervist.
3: Po,
4: në televizion edhe e këshim pyt, kështu në që nuk ka ndërhyrje, edhe pse më mas me trajtë sot që i besosh.
3: Ani, më rëndësi është me e thonë. 049-55-11-44, për kë po flasim, kush është ky personazh për cilin po flasim, një grua, një këngëtare, e famshme, sot thush, shumë pak.
4: Burin e ka udhëhas një emisioni televiziv.
3: Ajo, existona.
4: Nuk existo, nuk e di.
3: Jo, është të ndokët. se bëhet shumë fan edhe bëhet shumë hajgare me me
4: Por ndryshe i ka fan sa të flakt. Njone edhe në qëro, apo ja ka, e ka vnu.
3: Po për një adjali.
4: Imash, po, Big Brother, po. E pa të vendosë në qëro, pe.
3: Interesant, 049 55 11 44, kush është ky, ose kjo, personazhe, po themi kështu, e cila Paskalin në Mitrovic. Nisa informacione, nuk e dim, duket el nuk është po bërë shumë kankove të fundit, apo unë nuk po e për cili, se që është po ka boj ka një reke, po?
4: Ska problem.
3: Hajtë të shumë, s'ka në i kongë, ose kure ka pas të pak të në kongën e fundit, jo po, valam, pas ka pas një bashkëpunim, hish më largë se 3 javë më parë.
4: Po në tharë s'u japin rënë me mërija atu reklamu s'paharrujnë me dhe muzikat. S'po dhe
3: poharrujnë vetën. E paska me dikën, pra bashkëpunim, edhe titulli këngës dashni 0-11 të lutëm na shkruaj mesazh sepse lojën e organizojmë vetëm me mesazhe të lutëm. Na shkruaj mesazh 0 që sa i mirë, ose i mirë. Shmeni herë anali. Na shkruaj mesazh. Sepse lojën e organizojmë mesazh një personazh shumë interesant 58 vjeçare, e cila nuk duket si e till.
4: Burri vati ka mbjell flokt.
3: Dor të port, mos ha.
4: Po.
3: Se sot.
4: A dhe dallem drastik ka qen.
3: Mbjellja e flokëve të djemt është sikur se bërja e buzëve tek vajzat. Çdo më thon është bërë shumë normal
4: dhe nuk.
3: Po normal. Ça?
4: Edhe çika jo kanë kalu me flok.
3: Po te?
4: Po de.
3: Po ani de?
4: Po mos e shkatu
3: një... edhe na, pse? Jo njëjtë në kuptimin e që është normalizu, pra nuk asë nuk diskutohet vajzat për buz, edhe djemë për flok mu si konsideroni ndërhyrje e kështu anë e gjo.
4: Aha, okej.
3: Okay. Ja, ja, pashku kështu te këto pak
4: mirë ma kuptem, ekstrem. Mirë kuptem.
3: Ke parasysh. 049-55-11-44 është numri telefonit, po kërkojmë një personazh, na shkruani në këtë numër. Kush është kjo këngëtare nga Kosova, që është sigurisht kryesisht e njohur për këngë popullore, a Darkpusi?
4: Po,
3: Puse,
4: Darkpusi ka dhe punk.
3: E martuar për një këngëtar tjetër shumë të njohur, ai këngëtare ka dhe një profesion, një cili nuk ka lidhje me, po themi kështu, showbiz, em thet, thash, një mirë, po, pa dyshim, është një këngëtar që ka një karierë që atë vazhdimisht pjesë e ekranit, vazhdimisht pjesë edhe showbizit, edhe diskutimit, të vazhdushëm, mirë po shpesher dalin edhe bashkë dhe na japin një vibe shumë interesante, pyesin cili është sekreti i lumturis i jetë gjatësis në kuptimin e martesës. Edhe flasin tani, po valla se na jena kështëna respekti janë e iknej.
4: Se kjo është edhe në amrim, po për një shë kjo zonja ndoko që është me fështirë.
3: Për një me a?
4: Zdi që është shumë ajep një vibe, po.
3: Okej, okay, e a i zotri ju nuk dobe të shtirë. A ki
4: po adhe flok t'ja ka qitë.
3: ja, interesant janë, interesant.
4: Jo, shumë që po bëjmë pak hajgare, qëftë se më pati.
3: Bukur janë, bukur janë. Bile kur, unë po tëmë, kur i ka mbjela i zotri ju flok t'na tjertë, s'kena ditë që o ka bëtë.
4: Po, po, edhe lje që i rriti, po këgja gjatë, apo i mbonë. Si Elvis Presley, a ki po akësho, këgja të ndhaja.
3: Po, po, 049-55-11 44 është numri telefonit ku po kërkojmë një personazh interesant, pjesë edhe një programi televiziv prej vitësh. Fillimisht duket pa të fillu vetëm burri i saj, por pastaj u përfshin edhe të tjerë, mirë po, natyrisht një këngëtare shumë e njohur, të cilën besoj shumica prej nesh përveç këtyre teenagerave ose adoleshentëve, nuk e di sa kanë informacion në lidhje me këngëtarin.
4: Mënoj që po se tregova edhe në Big Brother u përmendu, po virale, ky sa i personazh tjetër e boni virale me çorapa.
3: Po, po, po, po.
4: Edhe hinin valle.
3: Do të dëgjojmë një këngë tani, What I Need, edhe pastaj kthehemi shohim çka kemi ka mesazhet.

0: kemi pas një personazh mjaft interesant, cilin sigurisht e ka njohur mirë po vrenët edhe diferenca që sot është ditë pushimit e institucionet publike. Edhe vrejhet edhe tek mesazhet. Por, me gjitha tërë ka pas mesazhet dhe ka pas të sakt edhe të shpejt gjithashtu. 16 gradë temperaturat aktuale të dashur dëgjues në Kosovë. Do t'jetë një ditë e mirë, do t'jetë një ditë me diell deri ka fund java, nëse mund të themi një informacion të përgjithshëm për sa përket motit gjatë kësaj jave. Në fund javë pastaj sërish do të kemi temperatura pak më të ulta, por edhe mund të kemi rreshtje shiu, por sigurisht ta shijojmë këtë ditë. Urojmë që të gjithë ju cilët jeni me pushime të keni kaluar mirë, të keni pushuar sepse nesër rifillojnë të gjithë, edhe pasaj me këta që bashkëndjejmë sot do t'jemi bashkë deri në orën 10 me klubin e mëngjesit. Ja ku na thot Valoni, Humenta
1: mëngjes,
0: Valon. Që Valoni për shkakun është në punë. Valoni nuk ka atje pushim qysh po mënojmë na poshtë përpjet. Kushdo që duhet me shku patjetër në Albi, sepse koleksioni pranverver fantastik sa i përket veshjeve, ordh koha tashmë edhe për veshje pak më të holla, ashtu majica e kështu gjonash. Gjithashtu mundi edhe me hangër, sepse janë ai kati ushqimit fantastik prej gjitha ushqimeve, veç çka po të kona se të gjitha iki aty. E keni edhe te lojrat me shku me lujt në i bowling ose në i sen, është edhe Cineplexi aty nëse veç dëni me pa në i film. Kështu që në Albi keni absolutisht gjithçka që ju mund të dëshironi për me kalu një paradite, një mazdite, po edhe një ditë të tërë, sepse gjitha të dyqane edhe është kogja problematike me i kumcu që themi ne për një kohë të shkurt.
1: Është vërtet nër trio skipse
0: minimumi.
1: Po në 3 orë nuk hipse dal. Sidomos me ofertat e mira, po zgjohet edhe më shumë. Se polak monire, ju me kësyr, ju me me përfitu prej zbritjes,
0: tonë
1: sot
0: çismat
1: prej Club e Femet në Albi Mall.
0: Është vërtet. Valoni po thot çfarë festë është sot në Kosovë? Sot është festë Dita e Evropës. A Valon, na festojmë Ditën e Evropës? E ju atje në Evropë nuk e festoni, po skena sa më ju busë na dina pak më shumë se ju. Apo shkojmë në Kong tani. Edhe pastaj kthehemi pas reklamave, edhe e shohim i lexojmë mesazhet dhe shohim kush ka fituar.

0: Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 8:01.
1: Club FM,
2: Kape Radio.
3: Krijon një ditëlindje magjike për voglushin tënd në Cineplex Prishtinë. Festoni me shokët dhe shoqet në një përvojë filmike të paharrueshme.

0: brendet më të njohurat të modës, tek teknologjia më e fundit, këndi ushqimit, hapësirat e argëtimit dhe zgjedhjet për çdo nevojë tuaj. Çdo gjë është menduar për ju. Shëtit, zbulo, përjeto, ambient modern dhe i ngrohtë. Kushto vizitë sjell diçka të re. Dhe për ta bërë përvojën edhe më përtej, oferta dhe zbritje të ndryshme ju presin. Për kohë me familje apo thjesht për kaluar një ditë ndryshe. Albi Mall është vendi juaj i përditshëm. Albi Mall, vendi i familjes suaj.
1: Rave Production prezanton një sezon që e vendos Prishtinën në hartën e eventeve më të rëndësishme të vitit. Më 15 maj, për herë të parë në Prishtinë, vjen Marcel Detman bashkë me Elia Kula, një nga emrat më të fuqishëm të skenës së muzikës elektronike, me 4 korrik, Mahmud Orhan me muzikën e tij që ka pushtuar skenat botërore dhe me 18 korrik. Koncerti i shumëpritur nga grupi Marigona rikthehet në skenë pas 25 viteve në Prishtinë. Biletat mund t'i gjeni online në ravebiztravel.com.
2: Kuzhinë, furë, mikser, frigorifer, e gjithçka tjetër për biznes. Ha. Qyrë me sy është për ty. Është për investim, për avancim teknologjik e prodhim, për çdo veprimtari. Biznes kredi deri në 25.000.
3: Merë kredi biznesi deri në 25.000 euro me afat pagese deri në 60 muaj, pa taks administrative. KEP, për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër të KEP apo web faqën zyrtare keptrust.org.

0: Jeni me frekuencën 101.7 me klubin e mëngjesit këtu në Club FM Kosovën. Jam Flori, kam edhe Elin këtu, gjithashtu është edhe Blendi që po na lëshon muzikë fantastike sot.
1: Ja, dhe i vetëm.
0: Pasur një mëngjes sa më të mirë, sa më të mirë. Jemi tek, çfarë këta mesazhe më çap? Elmir, se vish pishosh që po vinë mesazhe. Kush po Halimi, çfarë do të Halimi?
1: Halimi ka thonë mos është person, mos është Rilindi personazh.
0: Rilindi është personazh, po jo sot.
1: Ndërkohë kemi edhe një tjetër mesazh nga Valoni, na ka dërguar një video me vajzën time Klea, ne kemi shikuar Weekend asgjë e re. Pasi ka lu gojë mirë në këtë koncert.
0: Mos është
1: Billy Eilish, mu dog.
0: Filmi Billy Eilish, që folëm edhe me Klemin atë ditë që është në Cineplex aktualisht.
1: Po.
0: Qështu kishin valzue, shumë fantastika atmosfera. Që sa bukur, është një video ku të gjithë në kinema janë duke shiju si me konë koncerta me
1: brejnë. Valon, po, Valon a pja vlejke bre, se kom dërmend me shku, e patëm me dhe herën e kalume, javën e kalume diskutim, tregon aja vlejnë me po.
0: Qure, dhe në kinema, unë ujna me shku bashk, unë është vendosëm të Iron Maiden.
1: Unë e të Billy Eilish.
0: Okej, okay, apu i ledzojnë mesajët edhe për shpallin fitusin e lirë.
1: Po, atëherë me qenë se fituesin e kemi tek Florime, atëherë unë po filloj me mesazhin e Rionit.
0: Rion?
1: Ka thënë Mirie Broha, dhe ka qenë i sakt, po jo ndër më të part. Pasaj kemi zonjën Shyrete, që të të mirë
0: mëngjesi, Shyrete.
1: Në mëngjesi e pas kam ledzu,
0: po.
1: Tele Bingo! Mirie Broha dhe ka qesh.
0: Shyrete, falenderit që jemi neve.
1: Kemi Sharin, i cili na ka shuar për herë të parë.
0: O Shar,
1: Mirie Broha, Shar më së sakt, urojmë më shumë fat herave të tjera.
0: Mirë se vjen klubin e mëngjesit, Shar.
1: Mirë se vjen. Pastaj kemi edhe Desa që ka thënë fillim me Shyrete Behlulit.
0: Ah, okay.
1: Pas Shyretes ka thënë Mirie Broha, pastaj ka thënë Odeon për emisionin. Dhe kemi edhe Rean që ka thënë fillim me Shkurte Feiza.
0: Ah, okay.
1: Edhe pas Shkurte Feiza ka thënë edhe opsionin e sakt Mirie Broha.
0: A Shkurte Fezës a janë një omë në i re, a jo?
1: Ma shua du komentu, se po komentu. Ski.
0: Ok, vazhdo me lezimin e mesajëve direkte, është 011, që na shkru në për herë të par, Mirie Broha ka thonë. Gjithashtu, kemi mesajët edhe në Viber, qëndrimi nga ka shkrujt, për na shumë gjithashtu dhe qëndrimi për herë të par, numër e fundi ka 011, falimderit qëndrim, e ka aty për para, el, MSC i bjen magjistër, apo? Magjistër. Po. Okej, okay, qëndrim, falimderit shumë, që i e bashku klubit të mëngjesit. Gjithashtu, përgjigje ka dhonë edhe Zonja Vahide, thot mirë mëngjesi, Mirie Broha, ndërsa ajo e cila ka qenë më e shpejta, por edhe sakt gjithashtu, zonja dhe zotrin, fituese është Blerina.
1: Urime, urime, Blerina.
0: Mirë mëngjesi, Blerina. Urime, ke fitu një APR asistence për gjithë shme rrugore. Blerinën e kemi dëgju se të regull, se do mos pjesë marse në këto kuizët tona, kështu që na shkruaj në Instagram tek mesajët në Club FM Kosovë, kujdes, Club FM Kosovë, edhe njoftohesh me detajet e tjera në lidhje me me marë shpërblimin, që është një shpërblim fantastik, apër ju bën zgjidhje edhe për gra, nuk e di edhe ne, po për gra, grat kam prioritet të apër, ja, nëse thirin po, tre bura dhe një grua, burat i lojnë me pritja dhe me njëherë asistencën e qojnë të grua, ja, se
1: Flerem, të e kemi një mesaj nga Rjoni.
0: Hajde Rjon.
1: Ka thonë, ja, nuk jën mesazhat në koja diçka kohë se mbrana minutit par kom shënu. Edhe Rioni ka shkru në ora 4:41, po neve mesazhi ka ardhur në mfal, në 7:41, mesazhi na ka ardhur në 7:44.
0: Nuk e di pse. Janë mund të jenë telashe të internetit, Rion, mos u dorëzo. Mos u dorëzo, Rion, sepse mundesh me fitu operën e kemi tanë të mërkurë dhe të premten, kështu që sukses e herave të tjera. Blerina, të lutëm, na shkruaj në Instagram tek mesazhet në Club FM Kosovë, sepse aty pastaj njoftohesh me detajet e tjera.

0: kush luajti mbrëm, kush e shënoi golin, kush asistoi, kush humbi e kush fitoi. E mësoni në klubin sportiv të mëngjesit. Tashmë kemi edhe kampion të ri e të vjetër. Kur them të vjetër, kampionin edhe ata cilët e kanë mbrojtur titullin e kampionit, siç është Drita. Qa ka thonë Kresha, be? Pas ka bu një humor mirë.
1: Po, po, po, ka thonë njës, ne si popull i njohim rejat e njerës. Volojnë Kreshku.
0: Volojnë vetëmi popull jem që i njohim rejat e tjerve. Flasim për sportin tani edhe mund të filojmë lirisht me El Clasico mbrëm Barcelona.
1: Pa, pa, pa, pa,
0: Real Madrid 2-0 fitore Barçës që ka dominuar këtë sezon në mënyrë absolute futbolin spanjol. Marcus Rashford dhe Ferran Torres realizuan golat që në pjesën e parë duke Elion Realin pa shënuar asëm dhe një gol në një sezon ku si që thash Barça tashmë e ka siguruar titullin e kampionit me 91 pik në tabel, pra një diferencë e theksuar me Realin që ka 77, titulli i 29
1: po.
0: Kampion për Barcelona.
1: Hera e pas në të dhe, përmënoj, e pas të harë në 10 vitet e fundit.
0: 10 vitet e fundit. Absolutisht një Barcelona dominante këtë sezon, pavarësisht se me uljen ngritje, ka qeni çuditshme në momentet caktuara shkputit e ekipeve tjera, ose në fakt Reali herë Barcelona ishin pozitën e parë, por ky sprint i final, mund të themi lirisht, i ka takuar skuadrës së Barcelonës që e bëri diferencën dhe arrin të shkoj në kuotën e 91 pikve, kur kemi edhe 3 javë deri në fundin e këtij sezoni. Reali mbetet në kuotën e 77 pikëve, por sigurisht nuk rrezikon asgjë për sa i përket shkuarjes në Ligën e Kampionëve, sepse 5 skuadra në Spanjë gjithashtu do të shkojnë në Champions League të sezon. Villarreal është në pozitën e 3 69 pik, në pozitën e 4 Atletico Madridi 63 dhe në pozitën e 5 Betis që po kërkon Champions League-ën. Mjaftë që diç me një skuadër si Betis që synon shkojnë në Champions, naturisht një ekip me traditë, por që kalon brapa ekipet tjera si Bilbao, Valencia, Sevilla, cilat kishin synime të mëdha. Ndërkohë ajo që duhet të theksojmë është edhe goli i Vedat Muriqit me Mallorca në barazimin 1-1, pra barazoi me Villarrealin dhe në këtë mënyrë Muriqi shkon në kuotën e 22 golave. Mbappe ka 24 në pozitën e parë si top shënues dhe 22 gola Vedat Muriqi edhe 3 javë deri në fund. Imagjino sa bukur do të ishte sikur Muriqi ta kalonte Mbappen me gola të shënuar. Dhe ta qitonte
1: po.
0: Titullin e top shënuesit në Spanjë. Wow. Do të ishte me vërtet fantastike edhe kur shë lojtarët e tjerë, cilët janë aty Vinicius Junior, Lamine Yamal e të tjerë, me Muriqin që është i dyti me të vërtet sensacionale. Përsa përket Superligës, do të vlasim për elitën e futbolit të Kosovës me Dritën që fitoi duelin kundër Ballkanit dhe siguroi titullin e kampionit hera dytë radhazi e pesta në histori të klubit. Fitore prej 2-0, 66 pikë Drita në pozitën e parë, 55 Ballkani në pozitën e dytë, në pozitën e tretë aktualisht është Malisheva në kuotën e 53 pikve për kundër barazimit 1-1 që pati me Ferizaj dhe ka një shkputje me Prishtinën prej plot 8 pikësh. Prishtina që mund në mesjavën që u zhvillua këtë duel ndaj Prishtinës së re, ndërsa Gjiliani është në pozitën 5-25 pik, Drenica 24 pik me një tjetër fitore, 4 fitore dhe një humbje për Drenica në 5 ndeshjet e fundit që i kanë dhënë një gjë shumë të mirë për të ikur nga zona e kuqe dhe tani rrezikon Dugacini që është në pozitën 7 pas barazimit që pati me Llapin. Kështu që Llapi me gjithë ato me gjasa për të ikur play-outit, ndeshin arshme të daluaj kundër Gjilanit në Ultim, një ndeshin mjaft e vështir edhe për Llapin, mirë po që fundi sezonit po sjell duele interesantit, sidomos tek ekipet që po luftojnë për mbijetes. Kështu që mbesit dhe shojmë se çfarë do të ndodhë. Në Premier League ka qenë një dramë vërtet për sa i përket kësaj fundjavë me Arsenalin që fitoi minimalisht 1-0, një duel ku kishte me vërtet tension dhe ishte mjaft interesant. 1-0 fitoi kundër West Hamit dhe në këtë mënyrë 79 pikë Arsenali në pozitën e parë. Gjithashtu fitoi edhe Manchester City kundër Brentfordit 3-0 në kuotën e 74 pikëve aktualisht me një ndeshje më pak është City. do ta ketë duelin me Crystal Palace pas nesër, pra me 13 maj, dhe të shojmë nëse do t'i afrohet në vetëm 2 pik Arsenalit për të shkuar në 2 gjirot e fundit me vetëm 2 pik diferencë në një dram e madhe dhe mjaft interesante në elitën e futbolit të Anglisë. Okay. Manchester United në pozitën e tretë pas barazimit me Sunderland, me gjitha të 65 pik ka siguruar tashmë kualifikimin në Champions. Liverpool barazoi me Chelsea në 1-1, 59 pik, sa ka dhe Aston Villa, por me gjas do t'i mbesin këto pozicione. Bournemouth në pozitën e 6, 55 pik. Bournemouth bevasisht ka bërë një sezon fantastik këtë vit, dhe po shkon në Europë si pas gjitha gjasave. Brighton gjithashtu në pozitën 7, ndërsa West Hami është një pik larg Tottenhamit në zonën e kuqe. Burnley dhe Wolves tashmë janë përshëndetur me Premier League në sezonin tjetër, do të luajnë në Championship, por gara e fort është mes West Hamit dhe Tottenhamit, cila prej dy ekipeve nga Londra do të bie nga elita e futbolit anglez. Në Itali janë zhvilluar disa prej dueleve natyrisht të kësaj fundjave. Ishte gjiroja e 36, Inter fiton në ndeshjen me Lazio 0-3 dhe ka shkuar në kuotën e 85 pikëve. Gjithashtu dhe Inter, sikur se Barcelona apo Bayern, e kanë dominuar këtë sezon në kampionatet respektive. Napoli në pozicion e dytë do të ketë duelin cilin do të zhvilloj sonte përballë Bolonjës. Juventus fitoi minimalisht kundër Lecce 0-1, 68 pik për Juventus. Ka fundi takimit luajti disa minuta edhe Edon Zhegrova, ndërsa ajo që befasoi këtë fundjavë ishte skuadra e Milanit, të cilët u mundën 2-3 nga Atalanta. 67 pik Milan në pozitën e 4, 67 pik ka Roma në pozitën e 5, dhe natyrisht me dy javë nga fundi nuk ka asgjë të sigurt tashmë Milan, por më tepër edhe Como përfshihet në luftë për të shkuar në Champions League. Pra do të jetë një garë shumë e fort mes Milan dhe Romës dhe Komës, e cila prej tyre do të shkojë në Ligën e Kampionëve për sezonin tjetër, dhe me natyrisht një fund sezoni për të ndjekur me shumë vëmendje. Si dhe në Gjermani janë zhvilluar edhe duelet të gjirës 33, Bayerni sigurisht ka kryer punë herë, 86 pik, Dortmund fitoj në mesjav, në fundjavë në fakt i bie data 8, dhe 70 pik për Dortmundin, gjithashtu ka siguruar kualifikimin në Champions. Leipzig siguroi kualifikimin në Champions, ndërsa për një pozitë në Champions po luftojnë Bayer Leverkusen, Hoffenheim dhe Stuttgart. Aktualisht Stuttgarti është në pozitën 4, ndërsa të shohim deri në fund se cila prej tyre do të arrijë kualifikimin. Ndërsa në fundin e tabeles, St. Pauli dhe Heidenheim do të luftojnë për play-out, që është pozita e 16, ku në këtë moment është Wolfsburgu. Pra një fundjavë shumë ngjeshur me shumë futboll në Kosovë, por edhe në kampionatet e huaja.

0: Regina Spektor, çka ka thonë Rioni?
1: Ku, ku Rioni, ma mirë më smedet du.
0: Qa po thot?
1: Ka thonë du mu këthy në Viber app.
0: Mirë se vjen në Viber.
1: Jo, jo, më zgabo.
0: Unë ju këmë thonë, preferuat në shkrujtë në Viber, po ju s'po dëgjëni.
1: Jo.
0: Po folion s'po dëgjëni. Valoni, qa ka thonë?

0: Ora 8:30 minuta.
1: Club FM,
2: Kape Radio.
3: Në shkollën më të mirë, me gjithvend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
4: Po kërkon makinë ideale me 0% kamat e janë në Kia. Mundësia perfekte është këtu. Kia Sportage Automatic nga 377 euro në muaj. Kia Exceed Automatic nga 290 euro në muaj dhe 7 vite garancion. Oferta vlen vetëm gjatë muajit prill. Mos e humb, e janë në Kia dhe vëzit sot.
5: Albi Mall ju mirëpret çdo ditë për një përvojë të veçantë. Nga brendet më të njohura të modës, tek teknologjia më e fundit, këndi ushqimit, hapësirat e argëtimit dhe zgjedhjet për çdo nevojë tuajën. Çdo gjë është menduar për ju. Shëtit, zbulo, përjeto. Ambient modern dhe i ngrohtë. Kushto vizitë sjell diçka të re. Dhe për ta bërë përvojën edhe më përtej, oferta dhe zbritje të ndryshme ju presin. Për kohë me familje apo thjesht për kaluar një ditë ndryshe, Albi Mall është vendi juaj i përditshëm. Albi Mall, vendi i familjes suaj.
6: AFK ju ofron kredi brenda 24 orëve deri në 25.000 euro. Apliko tani në afkonline.org, agjencioni për financim në Kosovë. Investo Menqur.

Alexander Rybak, Fairy Tale. ABBA, Waterloo. Toto Cotugno, Insieme 92. Loreen, Euphoria. Fundjava Big, këtë të shtunde të diel me këngët më të mira të Eurovisionit.

0: Nasıl fokusu aç kapı flat, por kuş po flat. Poflet Lori.
1: Eve iller.
0: Jeni me klubin e mëngjesit këtu në Radio Club FM Kosovë, darë dëgjues, ora 8:37 minuta në këtë të hënë të 11 majit 2026, 17 gradë, temperatura veç po vinë të ngrit nga ora në orë.
1: Ka bozot i verë.
0: Jemi tek një moment tjetër këtu në klubin e mëngjesit, tek quizi kush po flet. Sepse sot, naturisht, do të ndajmë një tjetër shpërblim, por gjithçka në kohën e vetë. Është një personazh publik i cili ka folur në një prej intervistave të ti, sepse kur ta dëgjojmë, do ta kuptojmë që është ti. Edhe ju e keni për detyrë me gjetë kush po flet. Është një personazh shumë i njohur, ju paralajmëroj, kështu që rini gati 049-55-11-44. Lojën e organizojmë vetëm me mesazhe në Viber, në WhatsApp, edhe mesazhe direkte, kudo që juve ju duket më lehtë. Edhe personi cili e gjen i pari kush është personazhi që po flet, do të shpërblehet. Kështu që personazhi është kë.
2: Po, na gjithmonë e kena zhjetë inspirimin. Gjithmonë kemi fillu me një imaginat të mbrenshme, dhe mas kemi pas imaginat të imponume, prej dikujt me thonë, apë bërni që temë. Gjithmonë ka lindë prej neve temat, gjithmonë kemi bo, s'ka ndodhë kur një histori me bërna një temë, një vetës për shembol.
0: Kështë kë?
1: S'ka një zonë më keshë, zipse. Sa dhe me po akështu mu bashku pak na krejt veç
0: kusho kë, kusho, e ke bo një intervjis një ardhime të më kujtot
1: po vren sa t'jo ja pa ta huzi shka
0: mbjamrën edhe jo veç ti, plot veta jënë që nuk e gjenë sakt po ma vone, themi
1: ose nga ditë më përzijet hapet mbjamrën ti
0: po dhe 049 55 11 44 është numri telefonit ku duheni me shkrujt edhe njerë të dëgjojmë kush po flet.
2: Po, na gjithmonë e kena zhjetë inspirimin. Gjithmonë kemi fillu me një imaginat të mbrenshme. Dhe mas kemi pas imaginat të imponume. Prej dikujt me thonë, apë bërni që temë. Gjithmonë ka lindë prej neve temat. Gjithmonë e kemi bo, s'ka ndodhë kur një histori me bërna një temë, një vetës për shembol.
0: Ja, dhe ja.
1: Imaginat e mbrenshme.
0: Unë danë dhe këta, që më stasi. Unë danë.
1: Po, pra. Po, ne i se të këmë tregu, halo, kur këmë ku t'lirë në herë, i këtyri për qef.
0: Kujdes.
1: S'ko problem.
0: Po, e vërtet. Sepse kanë qenë, qëre, kanë sjell një frymë tre në humorin shqiptar. Ose, hajtë Kosovës, po e kufizojmë pak më shumë. Në kohën kur dolen një risi me
1: sarkazmën e kanë te për
0: shto
1: të lartë edhe kanë sjell aktualitet.
0: Në gjarit cilat kanë dohë dhe i kanë po.
1: Po. I kanë gjas drejt humor. Për drejt.
0: Po, kanë qenë kogja aktiv. Në 049-55-11-44 na shkruani kush ishte personazhi që dëgjuam e ta dëgjojmë edhe njëherë, shkruani mesazh kush është ky.
2: Po, na gjithmonë e kena zhjetë inspirimin. Gjithmonë kemi fillu me një imaginat të mbrenshme, dhe mas kemi pas imaginat të imponume, prej dikujt me thonë, apë bërni që temë. Gjithmonë ka lindë prej neve temat, gjithmonë kemi bo, s'ka ndodhë kur një histori me bërna një temë, një vetës për shembol.
0: Histori. Që kjo është interesante, sepse kam bo gjona shumë, sidomos ma vonë, po kam bo edhe gjona shumë, adin që ishë kualitet, se ma vonë, se s'po gudzoj me folë qëtash.
1: Po, fal.
0: Jo, pasi ta shpallin fituzin, kena mi tregu që kanë sjellë edhe disa gjona shumë atraktive, edhe në mënyrën e realizimit, me një prej filmave, së serialeve, po sidomos filmave. Kam pas dy pjesë, edhe ka qenë në mënyrën e realizimit, ka qenë të pakton, për ato sa unë mui, ose për shien tam, po e kufizoj derin këtë pik, do më thonë, si shie, dhe ka qenë diçka që mund pa të pëlqyën atë kohë shumë.
1: Zakone shumë, në prakt vitit rim, do këti që qenë këto skeqet, ha?
0: Po, sepse u përfshishin në një periud gjatë vitave të ri, kështu, ama dikur ma vonë, nuk e, kur dul YouTube e këto, nuk e kanë këshyrë shumë ku që ka qysh. Thjesht e kanë realizu, kanë bo një marveshje me një televizion dhe pas ta jenë transmitua dhe aty edhe në YouTube edhe në kanale tjera. Kështu që do t'a dëgjojmë për herë të fundit në 049-55-11-44 në shkruani kush është personazhi që po flet.
2: Po, na gjithmonë e kena zhjetë inspirimin. Gjithmonë kemi fillu me një imaginat të mbrenshme, do mos kemi pas imagjinat të imponume, prej dikujt me thonë, a pe bërë një qitë temë. Gjithmonë ka lindë prej neve temat, gjithmonë i kemi bo, s'ka ndodhë kur një sëri me bërë një temë një vitë për shembol.
0: Nuk ka ndodhë. Të dëgjojmë tani Gensa Liun me një gëngë fantastike që më pëlqen shumë, Të fala nga Prishtina.

0: falja nga Prishtina, nga Gensali, një këngë fantastike, cilën shumë shpesh e dëgjoj, personalisht, po dhe këtu në klubin e mëngjesit, edhe në Radio Club FM, e kemi dëgju shumë shpesh. Fituesin e kam unë, El, te mesajët direkte, kështë që më nëshme fillu
1: lirisht. Po filloj me WhatsApp. Denis me Halimin që të të Vedat Bajrami, amo jam shumë vonë, që zë po them që është Rasim Thaçi Cima.
0: Halim.
1: Nërku 0510 të vedo, ati mirë mëngjes e hina në loj me njëherë.
0: Qështu luat, direkt,
1: po,
0: s'ki qka.
1: Pasa kemi Reja që thot vedo ati i supsave.
0: Pikërish.
1: Shumë e sakt Reja, por me gjithat kemi pas edhe mesazhe më të shpejta. Valoni thot vedo ati dhe kemi Shyretën që thot vedo ati i supsave.
0: Pikërish. Lëcën a thot mirë mëngjes i Flori dhe Eli.
1: Mirë mëngjes i Lëcë.
0: Personazhi është Vedat Osmani.
1: Edhe
0: ka përmisu shpejt Vedat Bajrami.
1: Edhe unë e kërpon Osmani, apo Vedat Osmani në do këti kërpon.
0: Osmani, para menë Osmani, është Osmani ai
1: po.
0: Kolegu i vetë, edhe Mensur Safsiu. Vedat Osman Mensuri. Beari gjithashtu ka dhonë përgjigje dhe ka thonë Vedati. Gjithashtu edhe Zonja Vahide thot Vedati, Bylenti thot mirë mëngjes, Vedat Bajrami thot ashtu fol, e gjithashtu edhe Blerina thot Vedati. Por ai ose ajo që ka qenë më shpejt nga gjithë është numri 779 tek mesazhet direkte. Vedat Bajrami ka thonë. Nuk e di kush është, të lutem na trego emrin që të kemi edhe me emër se kush ka fituar. Na shuaj në Instagram tek mesazhet në Club FM Kosovë, por ndryshe ke fituar dy bileta nga Rave për Marcel Detman, një super artist i cili do të performojë në AMC Hall, janë të organizimet fantastike që Rave po bën me 15 maj nga ora 21, që i bie të premtën e 15 majit nga ora 21. Marcel Detman do të një performancë fantastike, një nga figurat më të mira dhe më qëndrore të revizës së teknos në Berlin, dhe tani më një nga emrat më të respektuar që lidhen me trashëgiminë e Berghain. Gjithashtu do të ketë edhe artistë të tjerë të cilët do të performojnë, si Elia Kula, George Adiepo edhe Urban B. Pra do të jetë një mbrëmje fantastike kushdo që shkon në AMC të premtën e 15 majit do të shijojë muzikën e Marcel Detman dhe të tjerëve në një mbrëmje fantastike. Kështu që edhe një herë 779 na shuaj në Instagram tek mesazhet në Club FM Kosovë, edhe njoftohesh me detajet për më u pajis me biletën.

0: Conan Gray me killing me.
1: Këtë këngë Florem besoj që do alshoj Samsungu Dua Lipës. Pas asoj patie.
0: Qa ke punan e me?
1: Dua Lipa ka ngrit një fajdi kundër Samsungu duke kërkuar të paktën 15 milion dolar dëmshpërblim.
0: Që ka mbu Samsungu për me kërku dëmshpërblim?
1: Po, si pas fajdis, Samsungu dyshuar se ka përdor pa leje një fotografi të Dua Lipës në kutit e televizioneve më të shitura në SBA, duke kriju përshtypjen se këngëtarja e mbështeta po e reklamon produktin dhe Dua pretendon se nuk është dhënë asnjë autorizëm nga kompania për të përdorur imazhin e saj dhe ekipi saj lizor dhe më thonë tash kërkon dëmshpërblim. Ano me shi televizion anë kraduës, ku kam po këta.
0: Televizion? Në televizore ka shi të fotografi në duës? Në reklama?
1: Po, adin ashtu që me ka lëzu për shambull 4K që janë këto rezolucionet të televizionet dhe kanë shizu një fotografi duës.
0: Interesant. Në gjithë televizorat që i kam pas me shi që ato, a?
1: Po.
0: E, vëlla...
1: E pas kanë dy.
0: Sa u merova, nuk i di çfarë telefoni unë përdor Dua, a dihet? I nuk di. Nuk ka në informacion lidhje me këtë çështje. Jo, këto janë padyrisht të evidentuara edhe Dua, por edhe stafi sa i ligjor, pa dyshim që i ndjekin këto elemente.
1: Po, po.
0: Për shkak se Dua është një figurë shumë e famshme botërore, dhe zakonisht në situatat tila, nuk tolerojnë as pak këta menagjerët, ose...
1: Shrydzim të imazhit.
0: Po, shrydzim i imazhit është shumë i rëndësishëm, se do mos për kompani tjera, për shambull që paguin miliona euro për me pas Duën, tash s'fund me polexoja që një shifër shumë të madhe për me pas Duën në një koncert ku do t'i këndoj disa këngë e kishte edhe Galatasaray të cilët janë në festën e titullit kampione kështu edhe tash po presin me marrë një përgjigje se a do të arrinë marveshje apo jo me Dua Lipën, por u fol për një shifër kozat madhe të parave, diku rreth 4 milion ose 2 milion më zgaboj, nuk jam shumë i sigurt. Duket se ishte diku 2 milion euro për mi këndu të paktën një 3 ose 4 këngë në koncertin ose në nen që do të mbahet për festën që do ta ketë Galatasaray, edhe natyrisht tash Samsungu atje u tentu me marr vëmendje pa parë. Kjo është nuk toleruar.
1: Nuk shkon.
0: A na ka thonë mirë mëngjesin joni?
1: Na ka thonë, qërës na ka thonë. Tash për duke që është liru pak, mirë mëngjes, thot Rilindin.
0: O, Rilind, mirë mëngjesi.
1: Mirë mëngjes edhe ty, Rilind.
0: Unë e takova Rilindin që me mëngjes në urët e hershme, isha djetë e fure ati në përkoso.
1: Spot thiro, Florem.
0: Spot thiro, që ashtu si shpejt e shpejt. Edhe, kena ondër mantia.
1: Falenderit
0: shumë, Rilind. Rilind, falenderojmë shumë.

0: Po më poti,
1: vla, a e disa të drejtë ke?
2: Pse, vla të duke mund ty?
1: Falo vla, se ti e di që unë të kam si motër, fa.
3: Pu sa rëndje e gi, ajo është motra apo jo vla?
2: Jo të dynë nuk jeni mirë.
3: Po pse më, unë mirë jam e shnetë, po ti jo vla si
1: e? Po jo vla, jo, se nuk e kishte me ty, e kishte me mu.
2: Po pse rëndë, e kishte me mua?
3: Po jo vla, nuk e kisha me ty. Po jo pra
2: se kam citat me punë, se do të jom motra.
1: Doesn't make sense.
2: Nuk do make sense as më. Old laser.
1: Verjona thon on by, thon grave. Për lehrë të ska të kuptim.
4: Hopim,
1: hyp mrapa.
5: Stop talking. I only like the girl, so the boys are fired. I'm President Donald Trump and I approve this message.
6: Kafe Renën me Egin, Gretën, Edin dhe Kelin do t'jetë çdo të mërkurë në Club FM Shqipëri, Club FM Kosovë, duke nisur nga mesdita deri në orën 15. Ky program prodhohet nga Club FM në bashkëpunim me Faktoria, ndërsa mundësohet nga Open Society Foundation for Albania, Fondacioni Shoqëria e Hapur për Shqipërinë.
7: Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize.
8: Ora 9.
9: Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
10: Arton, te ndalesa e fundit, çfarë supozohet të bëje?
11: Ti morë ushqimet, unë zgjidha muzikën dhe ti the kontrollo karburantin.
10: Dhe cila është e vetmja gjë që harrove të bësh?
11: Të kontrolloj karburantin. Dhe tani jemi në mes të askundit.
12: Po su qetëso, fatmirësisht kam unë karburant.
11: Oh, fantastike.
12: Ja.
11: Një Red Bull?
12: Pikërisht, karburant për ty që të gjesh karburant për makinën.
11: Por pika më afërt është 20 km larg.
12: E po sa mirë që Red Bull të bën me krah. Apo jo?
13: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë, fuqi dhe energji për të gjitha llojet e automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 3 vite garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetëgjatësi shumë e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoj sigurt me Castrol Bateri, distributori autorizuar për Kosovë, AMK SHPK.
14: Shoferi im, taksi qytetit tim, vetëm të djelave. Udhtoni brenda Prishtinës me vetëm 3 euro. Telefono tani në numrin papages 0800 111 88. Shoferi im, vjen aty ku jete.

0: Jeni me pjesën e tretë të klubit mëngjesit për këtë të hënë të 11 majit 2026, dashur dëgjues, ora 9:06 minuta. Në këto momente vetëm të shoh edhe temperaturat 18 gradë aktualisht, edhe do të shkojnë deri në 23 maksimale. Për këtë të hënë që do të thotë do të kemi një ditë fantastike, një ditë me temperatura të mira, edhe urojmë që të gjithë ju që po na dëgjoni, po edhe që s'po na dëgjoni, do të kaloni një ditë sa më të mbar.
1: Përëm kemi një informacion interesant nga Afrika. Një vajzë vetëm 16 vjeqe ka shpikur Alerting Earpiece, bëhet fjallë për një vatë inteligent që është kriju për të ndihmuar gratë dhe vajzat në situata të rrezikshme.
0: Vatë?
1: Po, okay. Si funksionon shpikja, vatë duket si një aksesor i zakonshëm për brenda, për mbanje mikrokamerë, GPS për dërgimin e vendodhjes dhe një buton të fshet paniku. Me një shtypje të vetme, bën fotografi culmuset në këtë rast, dërgohen vendodhja në kore reale dhe njoftohen kontaktet e besuara dhe shërbimet emergjente. E çka është më interesante është se krijt këtu ndodhi në heshtje pa tërhequr vëmendjen e sulmuesit. Bohlale, që quhet emri i vajzës, u frymëzua nga kriza e dhunës në bazë gjinore në Afrikën e Jugut, ku shumë gra dhe vajza përballen me dhunë fizike edhe psikologjike. Për këtë inovacion e themi, ka fituar medaljen e bronzë, edhe sigurisht që është bërë një njohje zyrtare në ambasadën kombëtare të Afrikës Jugut. Mendoj që është një shpikje mjaft interesante dhe mjaft përfituese për femrat në përgjithësi, po pse jo për fëmijët, për shkak që po e dim që kohën e fundit numri i rasteve të dhunës, vjedhjeve veç përshkon në rritje.
0: Kemi dëgjuar edhe më herët për të tilla, po themi, jo shpikje, po që i kanë vendosur për shembull në pulla, të cilat i kanë pas në laps kimik, kamera, po më shumë i kanë thonë spy camera, domethënë që kanë tentuar me marr informacione të ndryshme ose kanë xhiruese.
1: Vitet e fundit trend kanë filluar me shfrytzu këto AirTag prej Apple.
0: Domethënë
1: po janë ndosin fëmijëve në çantat shkollës, që me i pas në kontrol, me lokacion, po me gjithat kjo është një shpikje më avancume, përshkak që të kesh kamerë me veti, edhe gjitha këto, plus pa pas dyshim, se përshamu AirTag mundet me të shumë mandje me lyp diku me na i çantë, po këto kur e ki si aksesor në vesh,
0: po nuk
1: është
0: pak
1: ma vështire detektushme.
0: Është ta vërtet, shumë interesant, do më thonë, kjo pritet me dalë në treg, apo s'ka dalë akoma, po ka dalë që
1: nuk ka dalë akoma në treg, shpikja është bot, tash janë të mundu me e këthy në praktik.
0: Apo
1: besoj që do ketë interesim mjaft madh, sepse siguria në vend të parë.
0: Teknologjia, si u dalë. Dasim pak për teknologjinë dhe për IPCON, që gjithashtu janë në nivel shumë të lartë përsa e përket shërbimeve që ofrojnë naturisht me kablorin, të cilët kanë dokumentar, filma e sport fantastik, po ashtu edhe pakut e internetit, të cilat mjafton mjë tregu se çfarë tipi jeni, edhe ju ofrojnë pakun që përshtatet më shumë për juve. Mbi gjitha IPCO TV, aplikacioni cili tashmë nuk ka nevojë më për kablon shpe, as për receiver, krejt kanalet i ki mrena televizorit pa pas asni problem. I ki më shumë se 210 kanale me ligat ma prestigjozet, sportit 72 orë ko me këthy filmin të në preferum, nëse të ka ik eventualisht, e keni atë opcionin me ketchup, e mbi gjitha ajo që më pëlqen mu më të shumëti, edhe që është ma e mira, ku mund është me i pa në të njëjtën ko tri ekrane, pra në televizor, në laptop apo tablet, si dhe në telefon, që që tre veta mujnë me shfrytzu në të njëjtën kohë për me pa atë që dëshirojnë me pa. Aplikacion shumë inovativ të cilin mund është me marë në IPCO.

0: feeling me? Let's do something. Let's make a bet. Rock Your Body nga Justin Timberlake, një nga këngët më të njohur, nga hitet më të njohura të Justin Timberlake, e cila ka dalë në vitin 2002 si pjesë e albumit Justified, edhe një këngë e cila ka një R&B, funk, pop me influencë të muzikës viteve 70-80, edhe është interesant që kjo këngë fillimisht është mendu për Michael Jackson L, por ma vonë është edhe ka përfunduar Justin Timberlake dhe dihet për shkak edhe të stilit këngës që është ma groove edhe energji që ta kujton vetë legendën Michael Jackson, edhe e kontrollova në YouTube, para 16 viteve ka dalë kjo këngë në YouTube dhe ka dikun 226 milion klikime. Pra një këngë e bukur e kënduar nga Justin Timberlake, ne e shijuam këtu në klubin e mëngjesit. Natyrisht këto këngë të bukura nuk i lëshojmë asnjëherë pa i pas në memorie. Çka pat një lajm diçka për Michael Jackson, else ma tha.
1: Lajm e goxha interesante, po një që më la shumë përshtypje është se Michael Jackson, i cili ka qenë i përballur me një fam të jetë madhe, një herë kishte ndodhur që njëri prej bodyguardave të tij, një gazetar i kishte ofruar 1 milion dollar për të bërë fshi urazi fotot fëmijëve të Michael Jackson. Jo foto nga koncert apo tapeti kosh, po domethënë foto private nga shtëpia. Edhe sipas kësaj historie, roja normal që ka refuzu kur Michael Jackson e ka marrë vesh, kjo vetë se forcoi më shumë bindjen që duhej me i mbrojt fëmijët në publik edhe maksimalisht ka tentuar që me i mbrojt larg syrit të publikut.
0: Patjetër.
1: Po, edhe një sa interesant, që nuk e kisha dit, gjatë gjirimeve të një reklame të Michael Jackson për Pepsi në vitin 1984, ka pas një incident të serios ku flokët e ti ishin djeg nga piroteknika edhe paramno ka përfundu me djegje të shkallës së tretë.
0: Wow. Si informacion që se pas kam pas më herët, ose të pakëm si kemi dëgju, ajo që është interesant se në Cineplex po shfaqet filmi biografik për Michael Jackson, edhe shumë prej njerëzve po mësojnë gjëra të reja gjatë kësaj periudhe, sepse është një film biografik, cili natyrisht po lë shumë përshtypje gjithandej, edhe ka pas rekord shikueshmërie, po themi, në gjithë botën, dhe natyrisht si gjithmonë Cineplex e sjell edhe në Kosovë. Why could possibly go wrong, Melanie C, that I'll join Tony.

0: Në 0-4-9-5-5, 1-1-4-4, mundi me nashku mesaj gjithju që jeni me frekuencë 101.7, dashur dëgjuhë, se gjithju që nuk jeni në vetur, e doni me na dëgju klubin e mëngjesit, për Club FM, mundi në Club FM Kosova.lë, gjithashtu dhe në aplikacionin tonë iOS e Android, ku do që keni internet, ne jemi aty me ju. Kështu që në këtë të hënë, urojmë që po kaloni një ditë të mbarë, ju që jeni me aktivitetet tuaja ditore, e sot ma as dite do të ketë kolona, kështu që kujdes, trafik, sepse kthehen gjithë në njëjtën kohë, Almi.
1: Ai din çka? Ju që keni kohë të lirë, mësuj animaleve.
0: Po.
1: Bëni një hiking, si diet çka ju dal rrugës.
0: Më duhet me kont përgatitur fizikisht, koha mirë për me marr malin.
1: Po lam ta tregoj arsyem pse po ju bëj ftesë, kam një prapavicë po i thirrje me bo ecën në për male.
0: Hajde.
1: Dy alpinist, malit çike kanë gjetur një thesuar të çmuar.
0: Oh.
1: 10 byrë zylik ori, 17 kutia të cigareve, purove, një kompakt pluhuri, krohen edhe plot 598 monedha ori, gjitha këtu me një thesuar të çmuar. Edhe çka kanë bërë këta dy alpinistat, e ka marrë dhe më thonë thesorin, edhe kanë dashur me mbet anonim, çka kanë bërë, dhe më thonë të e njek një shteg, shkurt për mes pyllit, i kanë gjetë këto dhe këtu i ka marrë, i kanë dërgu në muze.
0: Muzi direkt
1: shtetit, po.
0: Okay.
1: Megjithëse ka shumë më i marr për vetë edhe më i shit në tregun e zi, ka vendosur me u boburas mirë, ja ka një shtetit i ka dërguar në muze që masnej me u edhe me audit se prej ka e kanë preordjen ky thesor.
0: Çu sa mirë.
1: Megjithatë ka marrë një shpërblim, diku rreth 10% të vlerës që ka pas thesori.
0: Okej.
1: Okay. Që i bike dikun rrët...
0: Që do mos me ari sa shusht ku gjashtraj?
1: I bike dikun rrët 500.000.
0: 500.000?
1: Po.
0: Okej.
1: Okay. Që që në qovë se 500.000 dhe të përshën dikun 5 milion lira e orit.
0: Wow.
1: Kalëzë drejt, nëse i kështë gjitha thesor.
0: Mos janë të nga të gjunjes.
1: Që që mësë janë i ka nërmija...
0: Mos të menoj që janë gjithë tekër. Po du që gollë e këne janë, vëllas më nërmenja.
1: Pa i ty bës t'i ka një qëtësor.
0: Jo në zhduk, ama biga, respekt për ata personat.
1: Jo, mendoj që po, mës haruen që kemi ulpionën.
0: Po, ama ka edhe lojme shumë të ndryshme, edhe në Kosovë gjithashtu, po edhe në botë, kur shqiptarët kanë gjetë përshamullin shumë të caktuar parash, mund tjetë 10.000, 20.000, 50.000, edhe i kanë qumë policia dhe i kanë...
1: Po, sa to të edin që i kanë humpë në dikut, ama qka e gjenë nërë tokë, edin që aji i zotë i shpisa, qka i vjenë ka shku, për kënë kecelen.
0: E keni një fore, se thojnë shteti, kur të gjenjë për shambull marihuane kështu në shpe, të marrin të arestojnë për vepër penale. Nërsa kur ki naftë në shpe, thojnë një, e jona është nafta. Ose ku dion në i që
1: se... Se fasë në dëgjë, po e bukër.
0: Interesant është dhe të qishtët, se kur është kështu naftë, është e juja, e këtë tjetë në kantonat. Përdoret shumë si batut. Do të dëgjojmë tani Wonderwall nga Oasis.

0: Maroon 5, Heroin, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM.
0: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në radion Club FM. Ora 9:31 minuta.
1: Club FM,
2: kape radion.
0: Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
3: Kuzhinë, furrë, mikser, frigorifer, e gjithçka tjetër për biznes. Qyrë me sy është për ty, është për investim, për avancim teknologjik e prodhim, për çdo veprim tari. Biznes kredi deri në 25.000.
4: Merë kredi biznesi deri në 25.000 euro me afat pagese deri në 60 muaj, pa taks administrative. KEP, për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afer të KEP apo web faqën zyrtare keptrust.org.
5: Ej, ku je, që o ban?
6: Unë e Epkos i besoj. Me Epko, kom internet ku do mbo që shkoj. Pandër prere, pasu priza, s'ka luj. Një pako që vjen gjithko me mu, s'kom se ndroj. Pako Infinite, pako fi, palimit.
7: Infinite, zgjedh pakon që të përshtohet më shumëti. Për Kosovë e për çdo trep, rri online çdo ditë. Ipka, falshli.
1: Top 5 on Club FM.
0: Ju sjellim tani 5 këngët më të mira të javës në radion Club FM, mundësuar nga Sigal Insurance Group.
1: Number 5.
8: I played the fool. A good guy, bad guy, punchline frown.
0: Në vendin e 5, Michael Stipe, Andrew Wyatt, I Play the Fool.
8: Volunteer to play the fool.
1: Number 4.
9: It's a wonderful thing to fall in love.
0: Në vendin e 4,

0: Rostov, mundësuar nga Sigal Insurance Group.
1: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale mbrojtje e 3 fisht në udhtim ju siguron shëndet në udhtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën tonë. Sigal Insurance Group. Udhtoni të sigurt, udhtoni pa shqetësime.

0: Po qeni edhe për disa minuta me klubin e mëngjesit këtu në Club FM të dashur dëgjues. Kemi nisur në orën 7 bashkë me Elmirën edhe me Bledin, ne do të jemi deri në orën 10. Informacion interesant edhe që na vjen nga Shtetet e Bashkuara, nuk e di kush e ka pa filmin në Europë, që është Ben Affleck dhe Matt Damon, edhe kompania e prodhimit të këtij filmi, që është Artist Equity, që është edhe e themeluar nga Affleck dhe Damon, po për me një padi nga dy oficer të zyrës shërifit në Miami, të cilët pretendojnë se filmi i Netflix, The Rip, ka dëmtuar reputacionin e tyre duke i parashitur policët si të korruptuar. Shumë interesante ke, edhe padia u lidh me historinë reale që i ka frymzu këtë film, një operacion antidrogë në Floridën Jugore në vitin 2016, në të cilën janë sekuestruar diku më shumë se $20 million. Edhe si pas medjave amerikane, oficerët që kanë marrë pjesë në atë operacion, Jonathan Santana dhe Jason Smith, ka qenë një operacion i madh kundër një rrjeti droge në Miami Lakes, edhe kanë pretendu se filmi sugjeron se ata kanë qenë të përfshirë në pastrim parash dhe aktivitete të paligjshme. Sepse edhe fjala rip do të thotë që do vjedhësh diçka. Edhe ata kanë thonë se na nuk kena vjedh asnjë dollar, ka thonë vet Santana për NBC 7 News, edhe ka shtu se pas publikimit të këtij filmi në janar, ka marrë vazhdimisht akuza dhe komente nga njerëz që besojnë se ai ka përvetësuar para.
1: Para. Interesant, ka rame ndëzu që kanë pas kundërshtime shpeshherë për filma, po jo me shkudëritë e padia. Për shembull, një ndër familjet më të njohura në Turqi, Bashazada, si me li tashme ne të na familja jashore që kanë kontribu në lirin edhe pavarësin e Kosovës, për shumë ata jënë dalë kundër disa serialeve që kanë shfrydzu mbjamrin e familjes, po këni të bua si dredina, të pathia, okay, e sa në kanë thumës na dhës një mbjamrin, ose kanë dhëtë dhe me fshatra që në kënë kundër se dhe me adin po bëni histori shumë ekstreme, që nuk përkohë si me moralin edhe vlerat, po me shkudërit e padia nuk e pasna, nuk më paska ramen në dëzhjim.
0: Tashma ta ka angazhu një avokat, Ignacio Alvarez, cili paska akuzu hapur produksionin për deformim të fakteve. Edhe avokati ka thonë që ata i kanë portretizu policët si të ndyrë, i kanë portretizu klientët e ti si të korruptuar, edhe në padi është thonë gjithashtu se të dy oficerët duhet të ishin përfshirë si konsulent produksionit. Pra me i pytë, që kanë po dhe realisht atë, pasi historia e filmit thot bazohet në operacionin ku ata morën pjesë.
1: Vajnë qëta shpja uroj për i qëtashe se pas kam fitu këtë qëtë.
0: Edhe nuk pas ka pas asë një reagim deri tani, asë nga dy aktorët, asë nga kompania prodhimit, nuk pas kam pas asë një reagim, po themi, publik deri me tani në lidhje me këtë qështë. Mirë po, nuk është e thellë të elë, që nuk është tjera e parë që ka të tila reagime, po shamull edhe filmi Taken, po. Është një film që portretizon shqiptarët si grabitës në rëmbyz bile të vajzës të ti për shambull, e si dhe mos njëri prej tyre, njëri prej filmave, se është në disa një, dy, nuk i di është edhe tresh apo është veç njështë edhe dyshe, në fund ai është shqiptari që sigurisht portretizohet si kriminal atje, jep besën këti, jep fjallën këti që nuk do të bëj një veprim, nuk do të avrase, kështu edhe mandej e tenton të bëj. Edhe janë disa situata që për neve kanë qenë kogja ne mburim me besën që japim.
1: Po, më dhe njemi një
0: simbol
1: për
0: që na po është një gjë që na simbolizon, të pak në njemi njoft. Edhe për mu, zhangu e rëkun po për hertor, ka qenë pak
1: një shije jotë mirë.
0: Ma kalon një shije shumë t'keqë, edhe në fakt se unë këshyrë mo Taken.
1: Po, kur jemi tek padi, cila ka qenë padia ma interesante që kinde gjuna i herë?
0: Duket ka qenë kjo e Red Bullit.
1: Sa të sanë ka shumë ndu.
0: Që ka thonë kjo jë mytu pi Red Bull.
1: Dhe sepse keni thonë
0: aty po që Red Bull të bërë me kra, unë kratë nuk i kam. Edhe ka kërku dikun miliona euro
1: shpërti.
0: Ka pa ditë tila interesante. Do të dhe gjojmë Demot Kennedy me Funeral.

0: Për juve që eventualisht nuk e dini, çmimi i naftës nuk ka ndryshuar nga dje. El, Ministria e Industrisë, Ndërmarrësisë, Tregtisë dhe Inovacionit. Se ko gjakat. Industri, ndërmërsi, trekti dhe inovacion, ka, që dje ka njoftuan, qmimin e derivatev, ose qmimin tavan, që quhet ndryshe, por datën 10 dhe 11 maj, sot jemi me 11 maj, edhe nafta do tjetë 1.61 për liter, si që ka qenë edhe dje, benzina 1.50, gazi 0.79. Kështu që nuk keni nevoj me pritorën 10 për juve që eventualisht doni, sepse zakonisht futët në fuqi, sepse qmimet janë të njëjta si kur dje, e urojmë që nesër të ketë ulje të qmimit të natës.
1: Nuk kam lajmë shumë pozitiv, duke se Trumpi vese ka refuzu letime këtë propozimin për paqin nga Irani, nuk është pajtu me kushtet, edhe tensioneve që ka fillu me urit, e pashtë të Iranive që kishmë shu Libanit, kështu që...
0: Që.
1: Pritë në rritë shmime, zhjilu të mbush një... Që me thonë këto...
0: Naftën, po, karburant.
1: Karburantin edhe...
0: Mushën i fullë, se s'po i djetë që
1: po bëhet. Po.
0: Ja, dhe vesh që kjo nga u ka bëhë kështu një farë fiksimi, ja, ke po nga u ka bëhë dhe qa që po keshem prej...
1: Prej zorit.
0: Edhe prej zorit, po kesh ke njerë.
1: Po.
0: Edhe urojmë që kjo që është jetë përfundoj sa më parë, sepse nga u ka bëhë njëherë Ukraina, pasaj lufta në linjën e mesme, krejt këto, kris lufta atje, rrit nafta këtu, rrit çmimet edhe të shportës, pastaj të ushqimit e kështu, kështu që sa ma pak lufta është ma mirë për neve, kështu që kiss dëgjojmë nga Prince.

0: E shemenjëri nga zërat më karakteristik të industrisë muzikës, Friends, ndërkohë kemi edhe pak minuta së bashku me klubin e mëngjesit. Do vi me një informacion interesant nga Korea.
1: Hajde se dha t'ja ndodhë gjithë shka.
0: I Mart ka prezentuar një ide shumë praktike për të reduktuar hedhjen e bananëve. A ki pa ku shko me ble banane, një, dy, farat i hanë mirë mas në filloj me u kalbë.
1: Po, se nuk e di që ndodhë të një farë
0: po, për me i rujt bananet, paketimi Haruhana Banana, që i bjen një banane në dit, kam vendos me i siel një paketim bananesh cilat nuk janë të gjithat me një sistem të njëjtë të temi.
1: Okay.
0: E para është e verdhë dhe është e gatshme për të ngrënë me njëherë, pasaj këto tjerat janë pak sa më të gjelbërta, derisa e fundit është thuajse e papjekur, që derisa ti vjen rani... kësajt papje kërës më hungër dhe më thonë piqet edhe kështu që nuk nuk kemi mbetje ushqimore dhe më nuk kolbën dhe ndosha mund themi që e letëson pak edhe e letëson edhe planifikimin e konsumit
1: e vërtet, shumë interesant kërka
0: ama kjo në shavli ma shumë për njerës që jetojnë vetë.
1: Po, se me konë këllë blak të afshin.
0: Shkon kila e banuanës pa të qëllëm shëllësi.
1: Shkon shumë shpejt. Shumë interesant, për me në vanë njerë mës me gjujtë se shasin. A kjo po që kina fos një teori?
0: Po, për e në filma vizatim morë.
1: Kur së më ka ndohë me pa dikon që rëshet në banuanë?
0: Kjo mu vishë në filma vizatim morë.
1: Po, dhe, qatë kina më shumë sana. Thunder dhe join nga Imagine Dragons.

0: Dal nga shpejt, kemi ardhë dhe në fundin e klubit mëngjesit për këtë të hënë.
1: Kemi mbyll, po me gjitha do e lëjmë dëgjuesit tuan me një shijim mjaftë këndshme muzikore.
0: Fantastike.
1: Edhe me një kohë goxhat mirë, edhe pse pak na u zhuk diellja. Falenderojmë që ishe sot me ne në këtë ditë të hënë, kush ishte, kush ishte. Ju falenderit. Me gjithatë, ne ju presim prapë nesër.
0: Nesër në ora 7, klubi mëngjesit këtu në Club FM Kosovë.

0: Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 10:01.
1: Club FM,
2: Kape Radio.
3: A je lënë duke humbur në lojë për shkak të setupit të vjetër? Kur je në kulmin e lojës, ty lojë të ndalet. E kjo nuk falet. Zgjidh PC që nuk të bën stres dhe paguan deri në 36 kështë dhe pa interes. Me kartën më të fortë për bleri online, solo kartë nga BBB, ti më të ndash të bleri online në kështë të menaxhueshme për ty.
4: A few moments later.
3: Ndreqa vjetit lojë, bëhu gamer vërtit. Hini solo, fitaj krej. Solo kartë nga BBB, aplikotani.
0: Shoferi im, taksi qyteti tim, vetëm të djelave, udhtoni brenda Prishtinës me vetëm 3 euro. Telefono tani në numrin papages 0800 111 88. Shoferi im, vjen aty ku je ti.
5: Albi Mall ju mirëpreq çdo ditë për një përvojë të veçantë. Nga brendet më të njohura të modës, tek teknologjia më e fundit.

0: përkome familje, apo thjesht për kalua një ditë ndrysha, Albi Mall është vendi juaj i përditshëm. Albi Mall, vendi i familjes suaj.
1: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale mbrojtje e 3 fisht në udhtim ju siguron shëndet në udhtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën tonë. Sigal Insurance Group. Udhtoni të sigurt, udhtoni pa shqetësime.
2: From the heart of Pristina, your favorite station, 101.7 Club FM.

thashtë të dashurës, po i vizaton vetë ullatë si shumë lartë. Do t'ja jo duke je surprizuar. Në fakt, ashtu ka një javë që duket.

0: Ora 10:30 minuta.
1: Club FM. Kape Radio.
0: AFK ju ofron kredi brenda 24 orve deri në 25.000 euro. Apliko tani në afkonline.org. Agjencioni për financim në Kosovë. Investo Venture.
2: Shkenca thot që stili jonë duhet me uri për tri gjdo vjetë, ose, gjdo stin. E ku ka më mirë se me ndru garderobën tu i shfrizu zbritjet? Boss, Hugo, Replay, Levis, Guess, Gant, Polo Ralph Lauren. Gjithashtu, në Minimax gjeni veshje sportive dhe të përditshme që mund t'i porositni online nga kudo që jeni. Minimax, shtëpi e brendeve tuaja.
3: Krijo një ditëlindje magjike për voglushin tënd në Cineplex Prishtinë. Festoni me shokët dhe shoqet në një përvojë filmike të paharrueshme.

0: Wave Production. Prezanton një sezon që e vendos Prishtinën në hartën e eventeve më të rëndësishme të vitit. Më 15 maj, për herë të parë në Prishtinë, vjen Marcel Detman, bashkë me Eli Akula, një nga emrat më të fuqishëm të skenës së muzikës elektronike, me 4 korrik, Mahmud Orhan me muzikën e ti që ka pushtuar skenat botërore, dhe me 18 korrik, koncerti i shumë pritur nga grupi Marigona rikthehet në skenë pas 25 viteve në Prishtinë. Biletat mund t'i gjeni online në ravebeasttravel.com.
1: Fundjava Big në Radion Klab FM sjell këngët më të mira të Eurovisionit.

0: Alexander Rybak, Fairy Tale. ABBA, Waterloo. Toto Cotugno, Insieme 92. Loreen, Euphoria. Fundjava Big, këtë të shtunë të diel me këngët më të mira të Eurovisionit.
1: Club goes to Hollywood.
2: Club FM shkon në Hollywood. Sezoni i tretë i Euphoria ka shkaktuar debat të madh mes fansave dhe kritikëve, të cilët thonë se seriali është bërë më i errët dhe më ekstrem se dy sezonet e para. Seriali vazhdon të ndjekë jetën e Rui, Cassie dhe Jules.

0: por këtë herë me histori dhe më të rënda dhe skena më provokuese. Sipas përshkrimeve dhe reagimeve, Rui përfshihet në trafik droge dhe menaxhimin e një klubi striptizmi, ndërsa Kesi fiton para përmes OnlyFans dhe shfaqet në situata që shumë shikuesi kanë quajtur poshtëruese. Disa nga skenat më të diskutuara përfshin përmbajtje shumë të forta vizuale dhe tematike, sidomos rreth seksualitetit, varësisë dhe shfrytëzimit. Një pjesë e audiencës dhe disa media e kanë quajtur sezonin të tepruar, duke thënë se seriali po mbështetet më shumë tek skenat shokuese sesa tek zhvillimi i historisë.
1: Goes to Hollywood.
0: Pete Davidson ka folur hapur për rrugtimin drejt rehabilitimit dhe arsyet që shtyn ta marrë seriozisht trajtimin e varësisë. Ai tregoi se pika vendimtare ishte një bisedë dhimbshme me nënën e tij gjatë një video thirrjeje ndërsa ndodhen në një qendër rehabilitimi. Davidson rrëfeu se gjatë javës familjare në rehabilitim, familjarët kishin shprehur se sa e vështirë ishte për ta ta shihnin duke u përballur me varësinë. Ai shtoi se në atë kohë kishte një reagim fillestar të ashpër, por më pas e kuptoi realitetin e situatës. Davidson gjithashtu përmendi ironi të fortë emocionale pasi nëna e tij po jetonte në një shtëpi që ai ja kishte blerë me para të fituara gjatë periudhës së varësisë. Sot, ai thotë se jeta e tij ka ndryshuar plotësisht që kur është bërë baba. Davidson dhe partnerja e tij Elsie Hewitt u bën prindër të një vajze, Scotty Rose.
1: Club goes to Hollywood.
0: Sa po njohët me të rejat më të fundit nga bota e Hollywoodit këtu në valet e radios Klab FM. Për më shumë lajme dhe të reja nga VIP-at, klikoni në klabfm.al.
1: Club goes to Hollywood.
2: Dje shkova në një intervistë pune dhe një moment mbusha godën me ujë, por më derdh pak.
3: I emocionuar, ha? Më tha pronari shumë i lumtur.
2: Jo,
3: i thash.
2: E kam zakon që gjithmonë jap 110%.

drejtu e dashura. Shpirt, kur mbeta pa pun ti ishe pran meje. Kur humba provimin, kur kaloa Covidin, ti aty. Edhe si vjet që humba shtëpin, edhe tani avionin, ti gjithmon pran meje. Po, zemër, aty do t'jem pran teje. Jo, kam filluar të dyshoj se ti e fati imi keq. Ha?

0: The Power Play on Club FM.
1: Kënga më transmetuare javës në radion Club FM. Maroon 5, Heroin, Club FM Power Play.

0: Maroon 5, Heroin, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM.
0: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në radion Club FM. Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 11. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
2: Kia vjen me super ofert. Modeli më i kërkuar Kia Exceed. Tani fillon me çmim nga 18.899 euro. Po prit, ka hala. Nëse e blen Exceedin e ri, ju përfitoni krejtësisht falas, gomat e dimrit. Çka po prit? Bëu me vetur tre Kia. Na vizitoni në showroomin tek Parku i Biznesit. Kia.
3: Atëherë, situata jashtë nuk duket mirë. Kemi trafik të rënduar te rrethi flamurit. Blokime të vazhdueshme në yjet e qendrës dhe rradh makinash nga Ulpiana deri te qafë.
4: Red Bull të bën me krah.
5: Kuzhinë, furrë, mikser, frigorifer, e gjithçka tjetër për biznes.
6: Qyrë me sy është për ty. Është për investim, për avancim teknologjik e prodhim. Për çdo veprim tari. Biznes kredi deri në 25.000.
7: Merr kredi biznesi deri në 25.000 euro me afat pagese deri në 60 muaj, pa taks administrative. KEP për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër të KEP apo webfaqen zyrtare keptrust.org.
8: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë, fuqi dhe energji për të gjitha llojet e automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 3 vite garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetëgjatësi shumë e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoj sigurt me Castrol Bateri, distributori autorizuar për Kosovë, AMK SHPK.

0: Loreen, Euphoria. Fundjava Big, këtë të shtunë të diel me këngët më të mira të Eurovisionit. Ora 11:30 minuta.
1: Club FM,
2: Kape Radio. Ina Maziva kërkon një kompani partnere të besueshme për shpëndarjen e produkteve në territorin e Kosovës. Nëse dëshironi të rriteni së bashku me një kompani të fortë rajonale, na kontaktoni dhe bëni distributori ynë. Për më shumë informacione, vizitoni www.inavizmaziva.hr.
3: AFK ju ofron kredi brenda 24 orëve deri në 25.000 euro. Apliko tani në afkonline.org. Agjencioni për financim në Kosovë. Investo Menqur.
4: Rave Production prezanton një sezon që e vendos Prishtinën në hartën e eventeve më të rëndësishme të vitit. Më 15 maj, për herë të parë në Prishtinë, vjen Marcel Detman bashkë me Elia Kula, një nga emrat më të fuqishëm të skenës së muzikës elektronike, me 4 korrik, Mahmud Orhan me muzikën e tij që ka pushtuar skenat botërore dhe me 18 korrik. Koncerti i shumë pritur nga grupi Marigona rikthehet në skenë pas 25 viteve në Prishtinë. Biletat mund t'i gjeni online në ravebeasttravel.com.
5: Një minut me Albi Fashion. Të rijet më të fundit nga brendet
6: Albi. Një minut me Albi Fashion. Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion. Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion. Albi Fashion.
7: Me ndryshimin e sezonit nuk ndryshon vetëm koha, por edhe ne bashkë me të. E kemi një ndjesi si kur gjithçka po fillon nga e para. Spring Summer 2026 nga Springfield është krijuar për të bërë njësh me atë ndjesi. Ky koleksion na tregon se stili nuk është çfarë veshim, por si ndihemi. Zbulo koleksionin e ri pranverver 2026 në Springfield. Na vizitoni në Albi Mall në Prishtinë dhe Gjilan, si edhe në Galeria Shopping Mall.
5: Një minutë me Albi Fashion.
6: Me Albi Fashion.
5: Një minutë
6: me Albi Fashion.
5: Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion.
6: Albi Fashion.
8: Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion.
9: Po më poti, vla, a e tista të drejt ke?
10: Pse, vla të duke më në ty?
9: Falo vla, se ti e di që unë të kam si motër, fa.
11: Pu, sa rëndje i gi, ajo është motëra apo jo vla?
10: Jo të dynë nuk jeni mirë.
11: Po pse, më unë mirë jam e shnetë, po ti jo vla si
9: e? Po jo vla, jo, se nuk e kishte me ty, e kishte me mu.
10: Po pse rëndë, e kishte me mua?
11: Po jo vla, nuk e kisha me ty. Po jo pasi
10: ka
12: Stop talking. I only like the girl, so the boys are fired. I'm President Donald Trump and I approve this message.
7: Kafe Renën me Egin, Gretën, Edin dhe Kelin do tjetë gjdo të mërkurë në Club FM Shqipëri, Club FM Kosovë, duke nisur nga mesdita, deri në orën 15. Ky program prodohet nga Club FM në bashkëpunim me Faktoje, ndërsa mundësohet nga Open Society Foundation for Albania, fondacioni shoqëria e hapur për Shqipërinë.
13: Club FM Guinness.
7: Club FM Guinness, të pa imagjinueshme për te i standarteve ekstreme.
13: Club FM Guinness.
14: Alisa Clark nga Shtetet e Bashkuara vendosi një rekord të jashtëzakonshëm duke vrapuar 95 maratona në 95 ditë radhazi. Rekordi u arrit në 2020-ën, çdo ditë ajo përfundonte distancën standarde prej 42.195 kilometra. Ky sukses kërkonte një disiplinë ekstreme dhe përgatitje të gjatë fizike. Ajo u bë një frymëzim për shumë sportist të rinj.
13: Club FM Guinness.
14: Katsuhiro Watanabe nga Japonia mban rekordin për modelin më të gjatë të flokëve, Mohawk. Flokët e tij arrinë një gjatësi prej 113.284 cm, ai kaloi më shumë se 15 vite duke i rritur dhe stiluar ato. Rekordi u regjistrua në 2012-ën. Për mirëmbajtjen e tyre, përdoret një sasi e madhe xheli dhe llaku.
13: Club FM Guinness.
14: Sapo njohët me dy rekordet e reja Guinness këtu në Radio Club FM.
13: Club FM Guinness.
15: Club FM.

A di se thot kom shiu im për çunin e vetë që luan gjithë ditën PlayStation. Të presësh që ky dështaku im të ndryshoj botën, është njësoj si kur të shpresosh që ajo fshesa në obor të çeli lule.

0: e sakt mundësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize.
1: Ora 12:01.
2: Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
3: A je lodh të punu prej shtëpis? Her një mail e her një telefon, të punu i mri krejt. Të punu power hour e prap punë s'po kryhën. Qka duhet njëri me bo për pak pushim? Hinë bukirat e pushimin vetë e paguj pa stres. Me kartën më të fortë për plirje online, solo card nga BBB, mund të ndash qdo pushim deri në 36 këste të menagjueshme.
4: Shkenza thot që stili jonë duhet me uri për 3 gjdo vjetë, ose, gjdo stin. E ku ka më mirë se me ndru garderobën të i shfrizu zbritjet? Boss, Hugo, Replay, Levis, Guess, Gant, Polo Ralph Lauren. Gjithashtu, në Minimax gjeni veshje sportive dhe të përditshme që mund t'i porositni online nga kudo që jeni. Minimax, shtëpi e brendeve tuaja.
5: Shofere im, taksi qytetit im, vetëm të djelave. Udhtoni brenda Prishtinës me vetëm 3 euro. Telefono tani në numrin papages 0800 111 88. Shofere im, vjen aty ku je ti.
6: E dëgjon? E ndjen? Është freskia që të dëgjon. Është uji më i dashur i shqiptarve. Uji rrugove, buron nga zemra e maleve të rrugovës. I pasër, natyral, i freskët. Shijoje në çdo moment, pas sportit, në punë apo thjesht kur ke nevojë për energji natyrore që ndihmon trupin dhe shpirtin të rigjenerohen çdo ditë. Pa kimikate, pa kompromis me cilësinë, vetëm fuqi natyrore në çdo pikë. Uji rrugove. E pifshi për shnet.
7: Hajde në dyqanet Neptun për produktet më cilësore nga brendet botërore. Mundësi fantastike për blerje me këste 0% interes. Neptun, jeto më mirë, çdo ditë.

0: Botove. Ja larg qoftë humbe. Si të dëgjej policia kun janë si Kardashian në Facebook edhe si Magbule në jetë. I can feel it.
1: Feel it, babe.

0: Ora 12:30 minuta.
1: Club FM,
2: Kape Radio.
3: Kuzhinë, furrë, mikser, frigorifer, e gjithçka tjetër për biznes. Qyrëmësyje është për ty. Është për investim, për avancim teknologjik e prodhim, për çdo veprimtari. Biznes kredi deri në 25.000.
4: Merr kredi biznesi deri në 25.000 euro me afat pagese deri në 60 muaj, pa taks administrative. KEP për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër të KEP apo webfaqen zyrtare keptrust.org.
5: Albi Malli mirëpres çdo ditë për një përvojë të veçantë. Nga brendet më të njohura të modës, tek teknologjia më e fundit, këndi ushqimit, hapësirat e argëtimit dhe zgjedhjet për çdo nevojë tuaje. Çdo gjë është menduar për ju. Shëtit, zbulo, përjeto. Ambient modern dhe i ngrohtë. Kushto vizitë sjell diçka të re. Dhe për ta bërë përvojën edhe më përtej, oferta dhe zbritje të ndryshme ju presin. Për kohë me familje apo thjesht për kaluar një ditë ndryshe. Albi Mall është vendi juaj i përditshëm. Albi Mall, vendi i familjes suaj.
6: Kia vjen me super ofertë. Modeli më i kërkuar Kia Exceed. Tani fillon me çmim nga 18.899 euro. Po prit, ko halo. Nëse e blen Exceedin e ri, ju përfitoni krejtësisht falas, gomat e dimrit. Çka po prit? Bëu me vetur tre Kia. Na vizitoni në showroomin tek Parku i Biznesit. Kia.
7: Fundjava Big në Radion Klab FM sjell këngët më të mira të Eurovisionit.

Insieme 92. Loreen, Euphoria. Fundjava Big, këtë të shtunde të diel me këngët më të mira të Eurovisionit.

Thoni po të doni se nuk jam i zgjuar. Kur isha fëmi, shokët më godisnin me monedha. Unë i mblodha ato pak nga pak, krijova një biznes dhe sot shokët punojnë për mua.

0: Power Play on Club FM.
1: Kënga me transmetuare javës në radion Club FM. Maroon 5, Heroin, Club FM Power Play.

0: Maroon 5, Heroin, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM.
0: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në radion Club FM. Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 13. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
2: AFK ju ofron kredi brenda 24 orëve deri në 25.000 euro. Apliko tani në afkonline.org, agjencioni për financim në Kosovë. Investo Mentor.
3: Krijon një ditëlindje magjike për voglushin tënd në Cineplex Prishtinë. Festoni me shokët dhe shoqet në një përvojë filmike të paharrueshme.

0: Production prezanton një sezon që e vendos Prishtinën në hartën e eventeve më të rëndësishme të vitit. Më 15 maj, për herë të parë në Prishtinë, vjen Marcel Detman bashkë me Eli Akula, një nga emrat më të fuqishëm të skenës së muzikës elektronike, me 4 korrik, Mahmud Orhan me muzikën e tij që ka pushtuar skenat botërore dhe me 18 korrik. Koncerti i shumë pritur nga grupi Marigona rikthehet në skenë pas 25 viteve në Prishtinë. Biletat mund t'i gjeni online në ravestravel.com.
1: Ej, ku je, qa u bën?
2: Unë e Epkos i besoj. Me Epko, kom internet ku do mbo që shkoj. Pa ndërprerje, pa surpriza, s'ka luj. Një pako që vjen gjithkohë me mu, s'kom se ndroj. Pako Infinite, pako fi, pa limit.
3: Infinite, zgjedh pakon që të përshtohet të mas shumëti. Për Kosovë e për çdo trep, re online çdo ditë. IPKO, falshli.
4: From the heart of Pristina, your favorite station, 101.7 Club FM.

0: ora 13:30 minuta.
1: Club FM.
2: Kape Radio.
3: Atëherë, situata jashtë nuk duket mirë. Kemi trafik të rënduar te rrethi flamurit, bllokime të vazhdueshme në hyrje të qendrës dhe rradh makinash nga Ulpiana deri te qaf.
4: Red Bull të bën me krahë.
5: Hajde në dyqanet Neptun për produktet më cilësore nga brendet botërore. Mundësi fantastike për blerje me këste 0% interes. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
6: Shoferi im, taksi qytetit tim, vetëm të djelave. Udhtoni brenda Prishtinës me vetëm 3 euro. Telefono tani në numrin papages 0800 111 88. Shoferi im, vjen aty ku je ti.
7: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale mbrojtje e 3 fishtë në udhtim ju siguron shëndet në udhtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën tonë. Sigal Insurance Group. Udhtoni të sigurt, udhtoni pa shqetësime.
8: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë, fuqi dhe energji për të gjitha llojet e automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 3 vite garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetëgjatësi shumë e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoj sigurt me Castrol Bateri, distributori autorizuar për Kosovë, AMK SHPK.
1: High Tech Time on Club FM.
9: Koha e teknologjisë lartë në radion kombëtare Club FM.
10: Volvo Trucks ka prezantuar një val të re inovacionesh në segmentin e kamionëve elektrik, duke forcuar pozicionin si lider global në industri. Risia kryesore është modeli i ri Volvo FH Aero Electric, i cili me një karikim të vetëm mund të përshkojë 700 km, një hap i madh për transportin e rënd në distanca të gjata. Përveç këtij, kompania ka zbuluar edhe gjeneratorin e re të kamionëve FH FM dhe FMX Electric, që ofrojnë autonomi deri në 470 km dhe përmirësime të ndjeshme në fleksibilitet, produktivitet dhe komoditet në drejtim. Këto modele synojnë të zëvendësojnë gjithnjë më shumë kamionët me naftë në një gamë të gjerë përdorimesh transporti. Kamionet e rinj elektrik të Volvo do të dalin gradualisht në tregje duke nisur nga 2026 si pjesë e strategjisë së kompanisë për të arritur transport pa emetime deri në 2040.
1: High Tech Time.
10: Autoriteti holandez i automjeteve RDV ka dhënë dritën jeshile për përdorimin e sistemit Tesla Full Self Driving Supervised në Holland pas më shumë se 18 muaj testimesh dhe analizash. Sipas RDV, sistemi kontribon pozitivisht në sigurinë rrugore, por theksohet qartë se nuk bëhet fjalë për ngarje plotësisht autonome dhe shoferi mbetet përgjegjës në çdo moment. Kështu, Tesla pritet të nisë së shpejti përdorimin e teknologjisë në vend, si në rrugë urbane ashtu dhe në autostrada. Vendimi i Holandës mund të hapë rrugë për miratim në të gjithë vendet e Bashkimit Evropian, por kjo ende kërkon votim nga shtetet anëtare. Në raste të mungesës së vëmendjes së shoferit, sistemi mund të japë paralajmërime ose të çaktivizohet përkohësisht.
1: High Tech Time.
10: Sapo njohët me të rejat më të fundit nga bota e teknologjisë lartë këtu në valet e radios Club FM. Për më shumë lajme dhe të reja nga Hajteku, klikoni në clubfm.al.
1: Hajtech Time. Club FM 101.7, the best radio station in Kosovo.

0: The Power Play on Club FM.
1: Kënga me transmetuare javës në radion Club FM. Maroon 5, Heroin, Club FM Power Play.

0: Black, Maroon 5, Heroin, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM.
0: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në radion Club FM. Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 14:01 minutë. Në shkollën më të mirë me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
2: A je lënë duke humbur në lojë për shkak të setupit të vjetër? Kur je në kulmin e lojës, ty loja të ndalet. Et kjo nuk falet. Zgjidh PC që nuk të bën stres dhe paguan deri në 36 kështë pa interes. Me kartën më të furë për bleri online, solo kart nga BBB, ti mund të ndash të bleri online në kështë të menaxhueshme për ty.
3: A few moments later.
2: Ndreqa vetit lojë. Bogë e merë vërtit. Ini solo. Fitoj krejt. Solo kart nga BBB. Aplikotani.
4: Kuzhinë, furë, mikser, frigorifer, e gjithçka tjetër për biznes. Qyrë me sy është për ty. Është për investim, për avancim teknologjik e prodhim. Për çdo veprimtari. Biznes kredi deri në 25,000.
5: Merë kredi biznesi deri në 25,000 euro me afat pagese deri në 60 muaj. Pa taks administrative. KEP për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër të KEP apo webfaqen zyrtare keptrust.org.
6: Albi Malli mirëpres çdo ditë për një përvojë të veçantë. Nga brendet më të njohura të modës, tek teknologjia më e fundit.

0: për kome familje, apo thjesht për kaluar një ditë ndryshe, Albi Mall është vendi juaj i përditshëm. Albi Mall, vendi i familjes suaj.
1: Kia vjen me super ofertë. Modeli më i kërkuar Kia Exceed. Tani fillon me çmim nga 18.899 euro. Po prit, ko halo. Nëse e blen Exceedin e ri, ju përfitoni krejtësisht falas, gomat e dimrit. Çka po prit? Bëu me vetur tre Kia. Na vizitoni në showroomin tek Parku i Biznesit. Kia.
2: Po më poti, vla, a e tista të drejt ke?
3: Pse, vla të duke më në ty?
2: Falo, vla, se ti e di që unë të kam si motër, fa.
4: Pu sa rëndje e gi, ajo është motëra apo jo, vla?
3: Jo të dynë nuk jeni mirë.
4: Po pse, më unë mirë jam e shnetë, po ti jo, vla, si
2: e? Po jo, vla, jo, se nuk e kishtë me ty, e kishtë me mu.
3: Po pse, rëndë, e kishtë me mua?
4: Po jo, vla, nuk e kishtë me ty. Po jo, pra
3: se kam citat me komunikacion, se do të on motra.
2: Doesn't make sense.
3: Nuk do make sense as mua. Old laser.
2: Veriona thonë vaj, thonë grave. Për lehrë patë diskutë kuptim.
4: Yes, yes.
2: Opimi, hyp mrapa.
5: Stop talking. I only like the girl, so the boys are fired. I'm President Donald Trump and I approve this message.
6: Kafe Renën me Egin, Gretën, Edin dhe Kelin do tjetë gjdo të mërkurë në Klab FM Shqipëri, Klab FM Kosovë, duke nisur nga mesdita, deri në orën 15. Ky program prodhohet nga Klab FM në bashkëpunim me Faktoria, ndërsa mundësohet nga Open Society Foundation for Albania, fondacioni shoqëria e hapur për Shqipërinë.
7: Klab FM Network, everywhere in Albania and Kosovo.

0: muzikës elektronike me Kadër Korrik, Mahmud Orhan me muzikën e tij që ka pushtuar skenat botërore dhe me 18 Korrik, koncerti i shumëpritur nga grupi Marigona rikthehet në skenë pas 25 viteve në Prishtinë. Biletat mund t'i gjeni online në ravebiztravel.com.
1: Hajde në dyqanet Neptun për produktet më cilësore nga brendet botërore. Mundësi fantastike për blerje me këste 0% interes. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
2: Fundjava Big në Radion Klab FM sjell këngët më të mira të Eurovisionit.

0: Alexander Rybak, Fairy Tale. ABBA, Waterloo. Toto Cotugno, Insieme 92. Loreen, Euphoria. Fundjava Big, këtë të shtunë të diel me këngët më të mira të Eurovisionit.
1: Club FM, Cafe Radio.

0: ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 15.
1: Club FM.
2: Kape Radio.
3: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë, fuqi dhe energji për të gjitha llojet e automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 3 vite garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetëgjatësi shumë e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoj sigurt me Castrol Bateri, distributori autorizuar për Kosovë, AMK SHPK.
4: E dëzgjon? E ndjen? Është freskia që dëzgjon. Është uji më i dashur i shqiptarve. Uji rrugove, buron nga zemra e maleve të rrugovës. I pasër, natyral, i freskët. Shijoje në çdo moment, pas sportit, në punë, apo thjesht kur ke nevojë për energji natyrore, që ndihmon trupin dhe shpirtin të rigjenerohen çdo ditë. Pa kimikate, pa kompromis me cilësinë, vetëm fuqi natyrore në çdo pikë. Uji rrugove. E pifshi për shnet.
5: AFK ju ofron kredi brenda 24 orëve deri në 25.000 euro. Apliko tani në afkonline.org, agjencioni për financim në Kosovë. Investo Menqur.
6: Shkenca thot që stili jon duhet me uri për tri gjdo vjet, ose, gjdo stin. E ku ka më mirë se me ndru garderobën, tu i shfrizu zbritjet. Boss, Hugo, Replay, Levis, Guess, Gant, Polo Ralph Lauren. Gjithashtu, në Minimax gjeni veshje sportive dhe të përditshme që mund t'i porositni online nga kudo që jeni. Minimax, shtëpi e brendeve tuaja.
7: Arton, te ndalesa e fundit, çfarë supozohet të bëje?
8: Ti morë ushqimet, unë zgjodha muzikën dhe ti the kontrollo karburantin.
7: Dhe cila është e vetmja që harrove të bësh?
8: Të kontrolloj karburantin. Dhe tani jemi në mes të askundit.
7: O su qetëso, fatmirësisht kam unë karburant.
8: O, fantastike.
7: Ja.
8: Një Red Bull?
7: Pikërisht, karburant për ty që të gjesh karburant për makinën.
8: Por pika më afërt është 20 km larg.
7: E po sa mirë që Red Bull të bën me krah. Apo jo?
1: This is Club FM 101.7, member of the Club FM Network.

0: A jeni gati të nisim.
1: Dhe zogi, qka po pret?
0: Veze ti.
1: Jo, veze ti.
0: A niseme?
1: Po, pa tjetër.
2: Makin me dy timon.
3: Nga hëna në të prand, gora 15 dhe në 18 jeni me makin me dy timon në Club FM Kosovë, me Agnesën dhe Dugin.
4: Hello, hello, miqë të Club FM, përshëndetje për gjithë juve që jeni duke u shoqëruar me 101.7. Po takojemi bashkë sërish këtë të hënë për me nisë një javë tjetër urajmë barë në në shoqërimin e valve tona. Përshëndetje Dugi dhe mirë se vjen.
5: Përshëndetje Agi, përshëndetje për ty edhe për krejt dëgjuesit tonë. Shpresoj që jeni mirë edhe po kaloni mirë kudo që jeni. Shpresoj që e keni pas ditën e mirë sot. Në institucione është ditë pushimi.
4: Po. Për mua ty sot.
5: Domethënë dita e Evropës. Festojmë këtu në vendin tonë, kuptohet.
4: Po.
5: Edhe shpresoj që jeni të festu mirë, që jeni të kënaq.
4: Këndshëm.
5: Shumica sigurisht e kanë lidh weekendin, kanë
4: pas. Nuk e shoh tok që kanë lidh.
5: Home. Edhe na kemi vëkon bashkë. Ndryshe temperatura është 23 gradë Celsius. Kemi pak frym në qëto orë të pas ditës. Kemi me pos frym, kurse të me temperaturat njëta kemi me kon edhe nesër. Edhe nesër pritet me pos qështu frym gjatë gjithë ditës. Kurse gjatë javës kemi me pos më të ndryshu shumë kështu. Do me tonë 17-20, 19, në herë, në irik, lokale, shimë.
4: Herë, në herë, në ja.
5: Ta mam pram verë, ta mam pram verë. Jo moti.
4: Bukur fare, faleminderit Dugi për këto informacione. Me dëgjuesit tonë do të jemi bashkë deri në orën 18 për mendo informacione të tjera, në ndërkohë që do vazhdojmë të shoqërohemi me muzikë. Terry Swims na vjen me Irene Easy.

0: Jemi rikthyer në makinë me dy timon. Shpresoj që jeni mirë kudo që jeni. Ja po flasim pak për naftën. Për naftën vendin tonë, për ndryshe nuk ish pas ndaj farë zhvillimi i saj përket çmimit naftës në 24 orëshin e fundit Agnes. Do të thonë nafta po tregtohet edhe ditën e sotme me 1.61 1.61 € për litër. Benzina 1.50, kurse gasi ka rënë për 3.79 € për litër.
1: A mo 5 cent më pak, a duk prej të pramtës po ndukët?
0: Prej të tajtës. Se të tajtën pramtë ndukët u konë qashtu.
1: Qashtu një e
0: gjithë. 66, 63, 61. Ta shojmë nesër që fa ndryshimi ka me pas, për ndryshe endë është shumë shtrejnët, edhe nuk është që po ka nëjë farë marveshja diçka tilë, për ndryshe këto e kanë qitë me 10-11-04. Të nderuar mint 05, në mujnë e 5 tjena. Dhe me thonë, e kam bu për datën 10 prill, 11 prill. A jena me 10 maj, 11 maj. Po, s'ka lidhje, ja u falem.
1: Kush punon nga bën dog edhe ti më së bëjtë.
0: Nesër shamu një 50 me koni, shkon fantastike. Medalja 11 cent ma lirë. Jo, kishëm falë gabimin. Po vazhden që ajo brishtia ngushticës Hormuzit. Donald Trump për ndryshe prapë ka kërcënu Iranin dhe ka thonë nuk keni me qesh, aso nësë me qesh më me juve. Ta dini që keni hy me një do me thonë pas te për kritike saj për ketë sulmeve gjithësha tjetër. Kjo ka ardhë me njëherë pasi do me thonë Irani ka jep përgjigjen dhe provozimit paqës së SBA-ve dhe nuk e kanë pranu. Do me thonë Trump ka thonë se Irani po vazhdojnë me lujt lojna, po vazhdojnë me vonu gjithë shka, valim, edhe na duhet me marrë masa ndaj tyne. Qëtojnë matreja, soj përket ngushticës së Hormuzit, edhe soj përket qmimit naftës. Shpresojmë që nesër, kemi me pas kështu në bursa ka lviz, valla. Shpresojmë ka me lviz edhe të na, na e farë lvizje mirë, kështu për 10-15 cent.
1: Do shpresojmë të njëtë në gjë, ndërkohë ne do vazhdojmë që shruhemi me When Love Comes to Town.

0: Shqiptuaria me fan botrore Dua Lipa e ka padit Samsungun duke kërkut pak të 15 milion dolar dëm shpërblim, se po pretendon që kompania ka përdorë fotografinë e saj në paketimet e televizorve, pa lejen e saj edhe pa e pagu. Është një padije e cila është dorëzuar në gjykatë federale në Kaliforni, që Samsungu e ka përdorë një imazh të Dua Lipës në ekranin e televizorve, që kanë qenë shtypur në kutitë e kartonit për një pjesë të konsiderueshme të televizorëve që janë shitë në SBA vitin e kaluar. Këngëtarja ka thonë që e ka kuptuar përdorimin e fotos në qershor të vitit 2025 dhe menjëherë ka kërkuar që kompania më ndalë përdorimin e saj, megjithatë Samsungu kanë qenë mos përfillshëm dhe të pandjeshëm, edhe kanë refuzuar, domethënë vazhdimisht që me hek foton e duas. Në padithu që Dua Lipa zotron drejtat e fotografisë së cila ishte realizuar prapa skenës para një performance në festivalin Austin City Limits në vitin 2024. Edhe është akuzu Samsungun për shkelje drejtës të autorit, shkelje të ligjit të Kalifornisë për përdorim të imazhit një personi, edhe pretendime tjera federale dhe tregtare. Në dokumenta gjyqësore po thuhet që Samsungu ka përfituar financiarisht duke krijuar përshtypjen sikur Dua Lipa ashtu e promovu produktin, bilen padi përshien edhe komentet fansave në rrjetet sociale. Interesante, të më thonë ato fotot, në fotën që shihet Dua në televizor, këta televizora të më thonë që vinë në kuti tri kur i blenë, në qatë foto është një televizor, edhe në televizor është fotoja e Duës, të më thonë në YouTube ndo këtë kanalja, nuk e di, po më çuditsin që shkanë guxuar me bot një veprim të tillë kur e din që për figura publike është shumë i rëndësishëm përdorimi i imazhit, bile ndokët që me, jo përdorimi i imazhit, po edhe drejtat e autorit. Për shembull, këta zguxojnë si VIP që janë zguxojnë me qit fotot e paparacive për shembull që i fotografojnë këta, edhe nëse këta vet janë foto, se ai ka të drejtat e fotografisë. Një falë vizje që mu më çuditi, shto faktin që Dua Lipa është me Apple, e promovën dhe më dhonë të nkuen, këtë iPhone-in e portokall dhe ka pos një pejt parave, para se me dollë.
1: Jo pejt parave, po fatën e pare ka bunë,
0: po, ta fyrën e famë. A, është po, Dua e para.
1: Po. Dua ka pos.
0: Edhe, shumë, po,
1: me një pushema, diku gënë, diku gënë.
0: Që kë varë, lëvizja e Samsungut, po, që më një me thona është veç i shola e fitën padin 15 milion është i kërku dëmë shpërblim. Do vazhdojmë dëgjojmë Private nga Neighborhood, deri kthehemi sërish në studio.

0: Jemi rikthyer këtu në makinë me Dyti Mane, vlasim pak për Agjencinë e Statistikave të Kosovës, që ka bërë publike statistikat e hotelerisë për muajin mars 2026, cilat tregojnë një rritje të numrit vizitorëve edhe të netëve të qëndrimit krahasuar me të njëjtën periudhë vitit kaluar.
1: Po. A?
0: Po, edhe po ka vizita më shumë dorën zemër
1: tash,
0: prej shtetasve të huaj. Sipas OSK-s, gjatë muajit mars në hotelet e Kosovës janë regjistruar gjithsej 46.649 vizitorë, prej tyre 19.180 janë kanë vendor, derisa 27.500 vizitorë të huaj. Krahasuar me marsin e vitit 2025, ishte 20.239, këtë vit është 15.9% më i lartë. Ndërkaq numri i përgjithshëm i net qëndrimeve në hotel ka arrit 94.804. Dhe me thonë, 55% janë realizu nga vizitor të huj, derisa 24.9% prej vizitorve vendor. Agjencia e Statistikave të Kosovës ka bërë ditën edhe numrin e vizitorve të huj, që ka shënuar rritje prej 9.1% krahasu me marsin e vitit 2025. E sa i përket shteteve, prej nga kanë ardhur vizitorët e huj, numri më i madh i tyre u kon prej Shqipnisë, Gjermanisë, Turqisë edhe Zvicrës.
1: Okej.
0: Okay. Do të thonë kogja mirë.
1: Kogja mirë, po.
0: 9% për një muj, po i bën. Po. Nëse vazhdoj me çdo 10-15 çdo muj, a Armenia 10 ose 15% kemi me pas në fund vitit bilanc më të mirë se sa një vit më herët. Që bën kogja mirë. Zakonisht tash marsi, prilli, maji, besadhe qërëshori, shfridzojmë të na për turizm malor, këgja shumë, dhe i vizitojnë qëto qendrat edhe vendet turistike, po sigurisht edhe krye qyteti, dhe me thonë, ka një numër të vizitorve të huj që si vitin e kalum, si vjetëm ka ronë sytë, vikendet i ki, nënstop me turistan prishtë.
1: Një shumë njerës të folë gjuhë
0: tjera. Po, edhe ka grupe, jënë grupe turistave po. Që vinë edhe vizitojnë vendin tonë.
1: Shumë mirë që të ditë i kena pritë, u bënëm na me, po. Më marë me turista. Po, gjësë se na vynë, do më thonë, me zhvillu qëtë turizmi, si do mas maljor, se dhe farë, nuk e kena. Kështu që është një ndjenjë jashtë zakonisht e mirë. E kena një diaspor jashtë që ka bu... Munohën ato të vetën, mi prudë tjashtit. Unë në përveti kom shumë familjar që kanë shoshnia tje dhe që të pak të nbili një heri kanë pru shokt e shoqët të tyne të ngusht në Kosovë. Po më doke dhe ata po lakmojnë ku përja u shohin storje dhe që shpo knaqen gjatë verës me anin tonë, që uroj që me vazhdu me këtë rita. The thrill is gone, na vjen nga Ray, rikthejmë sërish vetëm pas pak. Games, I said let's play, I should know better. My boy ain't my boy, but I call him that 'cause it feels

0: Insieme 92. Loreen, Euphoria. Fundjava Big, këtë të shtundet të diel me këngët më të mira të Eurovisionit. Ora 15:30 minuta.
1: Club FM, Kape Radio.
2: Hajde në dyqanet Neptun për produktet më cilësore nga brendet botërore. Mundësi fantastike për blerje me këste 0% interes. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
3: Krijon një ditëlindje magjike për voglushin tënd në Cineplex Prishtinë. Festoni me shokët dhe shoqet në një përvojë filmike të paharrueshme.

0: Rave Production. Prezanton një sezon që e vendos Prishtinën në hartën e eventeve më të rëndësishme të vitit. Më 15 maj, për herë të parë në Prishtinë, vjen Marcel Detman, bashkë me Elia Kula, një nga emrat më të fuqishëm të skenës së muzikës elektronike, me 4 korrik, Mahmud Orhan me muzikën e tij që ka pushtuar skenat botërore, dhe me 18 korrik, koncerti i shumëpritur nga grupi Marigona rikthehet në skenë pas 25 viteve në Prishtinë. Biletat mund t'i gjeni online në ravebeasttravel.com.
1: Top 5 on Club FM.
2: Ju sjellim tani 5 këngët më të mira të javës në radion Club FM, mundësuar nga Sigar.

0: Sov, mundësuar nga Sigal Insurance Group.
1: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale mbrojtje e 3 fisht në udhtim ju siguron shëndet në udhtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën ton. Sigal Insurance Group. Udhtoni të sigurt, udhtoni pa shqetësime.
2: Më shenë në sy, në faqë

0: Por i kthehemi në studio me një lajm që ka të bëjë me filmin e ri të regjisorës Blerta Bashulli, e cila ka publikuar trailerin e filmit të saj Matri Dua, i cili ka me u prezantuar në Critics Week. Përndryshe, Bashulli është u ardhur me çet projekt mas filmit Hive, që është fituesi i çmimeve për filmin më të mirë, për regjin më të mirë edhe çmimin e publikut në Sundance 2019. Sipas njoftimit ka me pas market screenings me 15 maj në Arcades 2, me 16 maj në Olympia 5 dhe me 19 maj në Lerins 5. Ndërkohë shoqet zyrtare të filmit Dua kanë më mbajt me 13 maj në Miramar në orarët 19:30, 17:30, si dhe me 14 maj në orën 8:45. Për ndryshe trailerin mundeni me pa në online, në YouTube, mos qofsha e gabuar, po ashtu edhe në faqen zyrtare të Blertës, Blerta BB. Filmin Dua, urojmë që ta shohim sa më lart edhe me sukses, nëse jo të njëjtë, po edhe më të madh se sa filmi Hive apo Zgjoj, i cili ka qenë i jashtëzakonshëm në për festivale, për shirë prodha të Sundance-in 2019. Oscarin se kena fitu halo.
1: Jo.
0: Herat të dyqysh është me fitueve të sakën, anë njësë me aplikua, din ka vakt edhe pak. Po, ndoshta një dit do të mund të fitojmë. Miro që po mujna me bo filma për mi dërgu atje, që ajo është e mira, se jo më busi asë që do të më rëndësi pjesë marja duk, po s'po ki që ka me thonë, kur po është që është situata tjetër dyqysh, që ekziston që kjo fjollë më rëndësi pjesë marja, e urojmë që najhere në jetë do të festojmë edhe këtë qmim si Kosova jon e vogël që jemi. Worth it, na vjen nga Ray, i rikthehemi vetëm pas pak.

0: Dyer do makinë me dy timon. He, po vlasim pak për një studim të ri që është kry në Zvicër nga Instituti Kërkimor Demografik, po thotë ka shqyrtu shkallën e mungesës së fuqisë punëtore në vitet edhe në dekadat e ardhshme. Nëse nisma jo 10 milion, çat nisme që patum fol, që Zvicra po don me kufizu numrin e banorëve.
1: Po, po.
0: Nëse nisma jo 10 milion, vë miratohet nga votuesit zvicran me 14 qershor. Do me thonë, aja ka zbulu se furnizimi i fuqisë punëtore në Zvicër do të bënte në mënyrë drastike, veçanërisht nëse lindshmëria e ulët dhe normat e larta të daljes në pension vazhdojnë. Edhe u analizun disa skenar të mundshëm me atë rastin më të mirë që tregon të ka thonë një mungesë prej 87.000 punëtorve. Ndërsa si pas ati më ekstrem do duhet të plotësoheshin 225.000 vende pune. Më thonë, në rast miratimi që kjo mas një muje në Zvicër, që nësë po besaj që ka me kalu, atëhere Zvicra për një të katërt e në 1 milionit, do me thonë ka me vujt për fuqi punëtore. Sepse dihet që të hujt e kryin, jo dihet që të hujt, jo shumicën, po pothuaj se 90% punës në Zvicër. Punëve që janë matrona, zakonisht, dihet që i kryin të hujt.
1: Po.
0: Sidomos pjesa e...
1: A shqiptare edhe juve që me Zvicër?
0: Shqiptare. Këtë
1: dovene...
0: Pjesa e Balkanit që punojnë...
1: Po.
0: Puna te për trona atje.
1: E pak budalaki që këtë propozim.
0: Po tepër.
1: Nuk po mdo që është asi shteti që më rinë me votu kësi sene.
0: Nëse Zvicra e voton këta, atëherë dhe me thunë në besoj që...
1: Kam ju shkaktu pak të razira?
0: Nuk e di, s'ma mërmenja që metë e tas vend që shduhet për jetesma.
1: Po dhe?
0: Dhe kam ja po shërën masaninaj për vite, për dekade, për... Dhe me thunë thjesht... Delim pahni diçka që Zvicrante kanë, që se dojnë heq, vish munohen me shfrydzu faktikisht se cilin prejt hujve atje.
1: Po dhe, po ta shta se, nëse janë qashtu një ven e bën fuqia punëtore, a vedin, nëse...
0: Ama, edhe pse e bën fuqia punëtore, unë menoj shumë që pjesa e nacionalizmit ekstrem me është po që nështë në Zvicër, në shumicën e venove se sonë Gjermani.
1: Është po.
0: Në Gjermani mundet me konë me najlogjit ku vizu, me najkonë edhe ata shumicave që jënë paksu tash, në Zvicër më i me thonë 90% e Zvicranve që ashtu janë në raport me të hujtë. Shumë pak po që janë taman adin që e shohin si diçka të nevojshme.
1: Po. E presim 14 qershorin, ndërkohë ne do vazhdojmë shoqërohemi me muzikë alpina, vjen me Suspicion.

Nuk të shoj që një numër të madhë të turistave kena me pas për gjatë verës në Kosovë prej Turqisë. Kjo për arsye se në manifest, në Sunny Hill, ka me performu një grup manifest e kishin emrin. Këto qikat, pëse në vend të os është numëri 6, tash së pedion e që shre lezoj këto emrin e të tyre, por gjithëse ishin një grup i arzakonshëm i muzikës pop në Turqi. Edhe vitin e kalume kemi pas një farë edis a diçka që shtu e ka posemrin një këngëtar prej Turqisë që pat boqë për me një numër jashtëzakonisht i madh i pjesëmarrësve në Sunny Hill në Prishtinë jon kon prej Turqisë. Është një grup i përbon prej 6 vajzave që ka më sjell një val të re të energjisë tu e reflektu normalisht frymën e festivalit. Para disa ditëve është bo e njoftur edhe pjesëmarrja e DJ-it Carlita. E si vjet edicioni Sunny Hill kam u majt me zotrave 31 korrik në edhe 2 gusht. Po shkon tu rritë Sunny Hill, po shkon tu bo se cilën herë maj madh edhe tu u bo maj mirë si edicion. Këta Adam Port kanë me ardhë, do më thonë janë veç disa prej emrave që janë bo të ditën. Sunny Hill zakonisht e praktikon që mos mi kallzu headliners shumë herët në festival, nuk e di pse. E di që me shumicën e festivalit në përbot headliners kallzohen shumë herët në mënyrë që me tërhek ma shumë bileta. Po Sunny Hill ka qëtë metodë që sa vjetë që shtërë nuk kanë ndrua asë një herë. Halja nuk pedina se kush ka me qenë prej artistave kryesor, përveç do më thonë Adam Port edhe manifest që kanë kallzu tash, po nuk dyshoj që nuk do ndohemi të zhgënjyer. Mira është që e kanë zbulu që të mënyrë me thirë këngëtare dhe pitjera fështete që jënë gatë, ku njerës mujnë me ardhë, më thonë, në Kosovë, e në kasë për mi po performancat e tyne. Kështu që po besoj që edhe këtë vit do të jetë e njëjtë. Ne do vazhdojmë të shoqërohemi me muzikë, ndërkohë që vetëm pas pak do të rikthehemi sërish në studio.

0: Do vazhdojmë të shoqërohemi me muzikë, ndërkohë që me makinë me dy dimon bashkë me Dugin do të jemi deri në orën 18.
1: E ju vazhdoni shoqëroni me ne, rikthehemi vetëm pas pak.

0: The Power Play on Club FM.
1: Kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM. Maroon 5, Heroin, Club FM Power Play.

0: Maroon 5, Heroin, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM.
0: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në Radio Club FM. Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 16:01. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
2: Albi Mall ju mirëpres çdo ditë për një përvojë të veçantë. Nga brendet më të njohura të modës, tek teknologjia më e fundit, këndi ushqimi.

0: plot. Kushto viziti e lëshkatëri. Dhe për ta bërë përbujen edhe më përtej, oferta dhe zbritje të ndryshme ju presin. Për kohë familje, apo thjesht për kaluar një ditë ndryshe, Albi Mall është vendi juaj i përditshëm. Albi Mall, vendi i familjes suaj.
1: Kuzhinë, furrë, mikser, frigorifer, e gjithçka tjetër për biznes. Qyrë me sy është për ty. Është për investim, për avancim teknologjik e prodhim. Për çdo veprimtari. Biznes kredi deri në 25.000.
2: Merr kredi biznesi deri në 25.000 euro me afat pagese deri në 60 muaj, pa taks administrative. KEP për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër të KEP apo webpaqen zyrtare keptrust.org.
3: Kia vjen me super ofertë. Modeli më i kërkuar Kia Exceed. Tani fillon me çmim nga 18.899 euro. Po prit, ko halo. Nëse e blen Exceedin e ri, ju përfitoni krejtësisht falas, gomat e dimrit. Çka po prit? Bëu me vetur tre Kia. Na vizitoni në showroomin tek Parku i Biznesit. Kia.
4: A je lotë të punu prej shtëpis? Her një mail e her një telefon, të munuim rikrejt. Të punu power on, e prap punë s'po kryhën. Qka duhet njëri me bo për pak pushim? Hinë bukirat e pushimin vet, e paguj pa stres. Me kartën më të fort për plirje online, solo kartën nga BBB, mund të ndash qdo pushim diri në 36 kësët të menagjueshme.

0: Jemi kthyer në studio me orën e dytë të makinës me dy timon. Po shpresoj që jeni duke kaluar një ditë fantastike, edhe po i shijoni temperaturat e sot me pak. Kemi domethënë frim apo erëra?
1: Është një par frime.
0: Deka ora 6 dha paskëm. Frim. Erëra në vendin ton, po prej 7 andej qetësohet situata. 23 gradë për momentin temperatura. Edhe nesër e martë, pas kemi pas erëra me 21 gradë maksimalën. Në përgjatë javës, që shë tha Dugi edhe në fillim të emisionit, kena me pas larami.
1: Larami
0: apo laramani të motit, her me shi, her me djel, her anej, her knej. Po, qësi, ne do t'jemi përgjatë javë këtu me ju, për disponimin tuaj, që sot na i ma bazi për ne, për ju, për të gjithë, me informacione, me muzike, këshu gjarash. Do vazhdojmë, do gju, mundohem të haroj nga këthjelu, edhe rikëthejmë i sërish vetëm, pas pak.

0: Emrikuar tun makinë dy timon, he një ngjarje pas zakont ka ndodhur në Hoç të komunës së Prizrenit, djegë po Agnes, ku tre arrin janë fut në borën e një familje dhe kanë shkaktuar frikë dhe shqetësim të banorët.
1: Po bre.
0: Domethënë, një qytetar ka publikuar një video në rrjetet sociale ku shihen çfarë tre arrin brenda borrit të shtëpisë, edhe për një moment njëri prej tyre fillon ta ndjek ato që po e filmonte.
1: Po çfarë më ka thënë se ky qytetar i thotë hajde këtu.
0: A dini apo ne ta mërmenja që ti nai çani të shtëpisë kështu hajde këtu që ka qenë hajde këtu.
1: Apo duaj.
0: Domethënë shumë lehtë kam ujt me përfundon diçka tragjike, domethënë na të keshëm sepse ai ka shtu shoqë zotit fatmirësisht arriti me u largu prej vënit ngjarjes me shpejtësi dritës apo aq është ngajke. Çfarë sprinteri, domethënë çast
1: moment
0: edhe edhe.
1: O çasti momenti që ka thon ai pas pas do duke me hyj dikur.
0: Ja kish rreziku. Ja kish rreziku rekordin. E vërtet domethënë çasti roste.
1: Çasti roste.
0: Edhe më kujtu me një moment të po vetën se një ndonë keshën tjetër ndonë po fshësh për gjatë serioze gjendja. Po. Më kujtu me një far momenti kur ja pat dhe më thonë, kërëm patën ndjek qëndë.
1: Okay. Qëndë
0: dhe ta. Mm-hmm. Dhe di që e këm posë ofër më shatë. E këm posë ofër një muri, nëse më thëtë dikush sëtë me nëgjitë. Ose nëse më kishton një ditë ma heret, me nëgjitë që atë muri, ose me u kopë,
1: po,
0: u katër vitën
1: po,
0: të
1: së... Po të pagui.
0: Fjeshtë. U konë diqka, se kisha menu kur.
1: Mm-hmm.
0: Po për që në gjitë në muri, e lejemë në muri. Po kërja nëse në mua frute e muri, u të qa që për ju qeni në muri, u ka pa në pëmë. Njejtë edhe kë. Në qasë i shpejtësie shkoj, dhe me thonë telefonin, e pe kërja për cilë të redoren.
1: Po.
0: Që shilvez ke telefonin dorë.
1: Më mirë që së selë shoj telefonin, a ju në kisha...
0: Jo,
1: ka ru që kam
0: ke
1: telefon.
0: Moment, ke moment që thjesht edhe në vidët, a jep ke një farë nga bëdin një farë frike kërë është shëshe vidë. Mirë që s'ka përfundu me fatalitet për ndryshe në hojës të Prizrenit, shumë shpesh dalin.
1: Arrind, si e rëzik me bedog,
0: po, po, para si do
1: me qenë fmi, për shambull që s'jadin rëzikun qësaj.
0: Po, ato kujdesen, edhe kemi mm-hmm. po dhe me mure, me gjithë që atjetër që kujdesen, ko gja mirë për që t'vjes, mirë po, kemi po dhe viteve t'kallume që në Prizren, ose në saksisht në fshatin hoq, kanë dit me dal, Arrind.
1: Mm-hmm.
0: Që nuk është mirë me i do
1: me nëmvlerësu rrezikun.
0: Me nëmvlerësu rrezikun prej tyne edhe me firmore, të paktën lajmë nga institucione të vini largojnë.
1: Po. Po do të çaj pjesë të se kuptova në video që ish dali i gjëja i vajte këtu. Çato hajde këtu kurs kom e kuptu.
0: Hajde këtu, vësh kokë të kanisë me ndjek.
1: Po, nëse ju dalin arrin, do të thonë më mirë më injoru.
0: Jo, jo, më injoru, është mirë me thirr më një herë. Dhe me tentu me u largu prej qati vani.
1: Po, dhe, normal,
0: edhe,
1: po.
0: Edhe me kop diçka ndorë në rast sigurie, e dyta, me thirë policin, bre, e thirë policin edhe vinë, sidomos në barra ta, në barra këshin hyja të. Vjen policia, merët me rastin edhe të regon saksisht ku kanik të kanik,
1: po.
0: Të regon kur është zona e sigurt, kështu që qa që duhet me bo, po besaj.
1: Kështu që mos e soni ari, ju të hajde këtu, se ju vjen. Do vazhdojmë të gjojmë Streets of Minneapolis dhe rikësejmë i sërishë.

0: Kënë gjuar Streets of Minneapolis nga Bruce Springsteen, jemi këtu në studio të flasim për filmin Mortal Kombat 2. A je kështu e që i këtyre lojnave kompjuterike do nuk lumë? Qësoj Mortal Kombatit. Është film i ri amerikan i zhanrit fantasy. Ne herë është edhe vazhdimi i filmin 2021 që është i bazum në serinë e videolojrave që është një pi videolojrave më të famshme, Mortal Kombat. Film kampion të mbretërisë së tokës, po thot, që shoqërohen prej Johnny Cage, detyruar me luftu kundër njëri tjetrit teksa përpiqen me rezistu sundimit të Shao Kahnit, ngritja e të cilit kërcënon mbijetesën e mbretërisë së tokës dhe mbrojtësve të saj. E di që nishi pa të bukë 6 orë, më pse unë hiç nuk jam in kështu me lojra kompjuterike, aq më pak me filma të cilët janë të bazuar në çështën në lojra, se u habita e shova trailerin. Official trailer 28 milion shikime i ka duk në YouTube. Që tregon që
1: ka gjë shumë po këshiret.
0: Nëse jo, domthon sigurt suksesin ky film kur të del, bile investimin e nxerr. Regjina projekti ka bu Simon McQuaid, kosta aktorëve përfshin Carl Urban, Adeline Rudolph, Tati Gabrielle, Shin Han, Hiroyuki Sandana et cetera. Kam u shfaqur në kinema, domthon prej që 2-3 ditë ja paska nis, prej 8 muajit. Edhe bile e paska, edhe një vazhdim të tërit, domthon edhe tri shiqin këtu përgatit. E që po besoj del vitin e ardhshëm, në IMAX 8, mundeni me pa, prej 8 muajit, po besoj që kam ardhur edhe në vendin ton. Por ata që janë kështu adhurus lojrave kompjuterike, s'po dina në vendin ton so kena përdorus, kështu e di që janë do streamers kështu të famshme që hin njerëz prej Kosovës të lulojna kompjuterike. Qa lujnë mas shumë të do Counter Strike?
1: Po që ato CSGO.
0: CSGO, Dota 1 dhe 2.
1: Që ato e di që lujnë
0: për të tjerat skina jim fa.
1: Për tjerat edhe, edhe Doren Zamers jem largë ty. Që saj pjese, do me thonë kurs sa që jem konë Marakli lojra kompjuter.
0: Edhe heç. Shumë false break si film, shumë fantazi, dyshysh shumë.
1: Amen vetë shambull për PlayStation.
0: Tjetër sana, ajo, ajo tjetër me si.
1: Tjetër sana.
0: Do vazhdojmë të shoqërohemi me Depeche Mode dhe In The End. No!

0: Jemi rikthyer në studio, po vazhdoni të shoqëroheni makinë me dy timon. Bashkë do të jemi deri në orën 18.
1: E ju vazhdoni e shoqëroheni me ne.

0: The Power Play on Club FM.
1: Kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM. Maroon 5, Heroin, Club FM Power Play.

0: Maroon 5, Heroin, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM.
0: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në radion Club FM. Ora 16:31 minuta.
1: Club FM,
2: kape radion.
3: Ina Maziva kërkon një kompani partnere të besueshme për shpëndarjen e produkteve në territorin e Kosovës. Nëse dëshironi të rriteni së bashku me një kompani të fortë rajonale, na kontaktoni dhe bëhuni distributori ynë. Për më shumë informacione, vizitoni www.inavizmaziva.hr.
4: Atëherë, situata jashtë nuk duket mirë. Kemi trafik të rënduar te rrethi flamurit, bllokime të vazhdueshme në yjet e qendrës dhe rradh makinash nga Ulpiana deri te qaf.
5: Red Bull të bën me krahë.
6: Rave Production prezanton një sezon që e vendos Prishtinën në hartën e eventeve më të rëndësishme të vitit. Më 15 maj, për herë të parë në Prishtinë, vjen Marcel Detman bashkë me Elia Kula, një nga emrat më të fuqishëm të skenës së muzikës elektronike, me 4 korrik,

Replay, Levis, Guess, Gant, Polo Ralph Lauren. Gjithashtu, në Minimax gjeni veshje sportive dhe të përditshme që mund t'i procesni online nga kudo që jeni. Minimax, shtëpi e brendeve tuaja.

hyrë këtu në makinë dy timane, u flasim pak për ndeshjet që u zhvilluan këtë weekend me fokus te Premier Liga, Serie A, te Superliga e Kosovës kuptohet, edhe në La Ligë. Në Superligën e futbollit të Kosovës dy takime janë zhvilluar ditën e shtunë, Drenica poshtë Gjilanin 2-1, kurse Drita u kurorëzua kampione pasi e mposhti skuadrën e Ballkanit 2-0. Edhe u kurorëzu kampione e sezonit 2025-26. Në La Ligën Spanjolle u zhvilluan disa takime, takim interesant, dhe me thonë ke zarme në fitaj Celta Vigo e mposhti Atletico Madridin, ke kogja rezultati interesant. Në Premier Ligë u zhvilluan disa takime, fokusi ke te Liverpool Chelsea që përfundoj një me ne, edhe Sunderland Manchester United 0-0, kurse City fitoi 3-0 ndaj Brentford. Në Bundesliga në Gjermane Bayern i fitoi ndaj Wolfsburgut 0-1, ndërsa Hoffenheim e mposhti Werder Bremenin 1-0. Leverkusen i humbi nga Stuttgart si mysafir 3-1. Shtoken takime, takimet më interesante faktikisht që i patëm ditën e shtunë. Të dielën ose dje patëm disa takime në La Ligë, shembull Mallorca Villarreal u mbyll 1-1 me Vedat

0: Uriqin, i cili arriti të shënoj edhe në këtë takim Agnis, edhe beso se ju, dhe me thonë është veç 2 gola më prapa Kylian Mbappes, mm-hmm, me fitu Piqicin, ose gola shënuesi më i mirë në Spanjë. Mbappe ka 24 gola, Muriqi ka 22 gola, edhe i vduhen 2 gola, edhe i duhet mësme shënu Mbappe, ose mësme u rikthy njëherë.
1: Mm-hmm.
0: Edhe...
1: Deri kur?
0: 3 gola, faktikisht. Dhe thonë njën
1: edhe... Kur japën qmimet?
0: Në fund sezonit, që po i bjen pas 3 gjirosh, edhe 3 ndeshje kanë mitë.
1: Okay.
0: Me u zhvillu në La Ligë, shto që me ja pak zërë Muriqi, besoj që ka me fitu, ose kish mujt me fitu. Të e marë parasysh edhe formën e Realit, se bashkër ka heq.
1: Po Real, që shka Mbappe në spedojnë, për më dobet.
0: Ka shpërthy gjithë qatja, edhe ajo rovja e famë, që dhe me thonë Valverdas su dëgdje në Klasiko. E, kur jemi të El Klasiko, Barcelona fitoj 2-0 një ndeshje dominume totalisht për Barcelonës, futbol i bukur, futbol fantastik për Barcelonës, o mrom, dhe me thonë Realit, së është ashia ati Realit që jemi mësu me po në për El Klasiko, e mposhtje 2-0, Valverde dihet veç nuk u aktivizu fara, su koni grumbullu në faktikisht për këtë ndeshje, po ashtu edhe Mbappe, kështu që Reali u duk ekip krejt inferiore karshi Barcelonës, dorën zamer e dhimshme, dhe më thonë me po Reali në qasi gjendje, dhe pse po ti tepër mungesat e Reali, dhe më thonë mungoj Carvajal, mungoj Ceballos, Militao, Arda Güler, Mbappe, Mendy, Rodrigo, Valverde dihet pas rrahjes, deri sot Çameni lujti, e inkuadrum pak, e shtenem pak Çamenin. Dhe më dhonë...
1: Sko do peqë u hekë Ronaldo për atyrt.
0: Edhe pse o rehem pak.
1: Lujti do më thonë, a?
0: Prap, lujti, uh-huh. Ande nuk ka 500.000
1: euro dhe lujti. E ka hekë atat keshtit.
0: Jo.
1: E ka kry.
0: Bash, të dhënë në La Ligë Barcelona veç e fitoj titullin e kreu dje e mur kupën. Interesant keme po të e fitu titullin, mm-hmm, pikresht ndaj Real Madridit, s'kish ndodhë ma heret. West Ham Arsenal në Premier League dje umbyll 0-1 të mirë të Arsenalit. Në Francë fitoj Parisi 1-0 ndaj Brest. Në Bundesliga në Gjermane Hamburgu e mposhti 3-2 Freiburgu ndje në deshën ditën. Në Itali, Milani sështë kërka, dhe më tonë humbi nga Atalanta, Parma Roma umbyll 2-3 në të mirë të Romës, kështu që Milani është përfundimisht në kriz, kisha me thonë thell të rezultateve, tentoj me u rikthy diqysh, po thjesht nuk e dashti. 88-94 ishë nëj dy golat që nuk mjaftun për me asë me barazu, faktikisht 2-3 fitoj Atalanta, e cila dominoj takimin, edhe po me dhe një protest të ekipit ose të tifozve faktikisht të Milanit, protest të cila normalisht ka edhe arsye, sepse s'jën ish mirë, as s'jën të lujt mirë, as s'jën kërka. Në Superligën e futbolit Kosovës djejnë zhvillu dy takime, Feriza Madisheva Nene dhe Lapi Dukagjini 0-0, qëtojnë takimet kryesore dhe rezultatet e takimeve kryesore që i kemi pasën këtë vikend, dhe sot i kemi disa ndeshje në liga e kështu me radhë. Po shkojmë drejt fundit sezonit, do të thonë edhe pak ditë edhe i japet fund sezonit.
1: Do vazhdojmë të shoqërohemi me muzikë, ndërkohë përveç përfundimit të sezonit tani kemi ambotrorin, kështu që do të kemi argëtim sa i përket futbollit. Paraja na vjen nga 403.

0: edhe gratë.
1: Me çdo është milion më shkuq kjo fjalia e fundit e kongës. Jemi rikthyer në studio me makinë, me Dyrimon, po flasim pak për filmin One Night Only. Është një komedi e re, romantike, e studios Universal Pictures, me protagonist aktorët e shquar të Hollywoodit, dhondrin ton, Calum Turner, me Monica Barbaun, regjin e cili dhe ka bo Will Gluck. Është filmi cili po diskutohet gojja se shumë sa i përket qytyne komedive romantike, bën fjallë për Ellie dhe Owen, që luan pra prej Barbaras dhe Turnerit. Jon dy të huj të etun për dashuri, që përplasen me njëri tjetrin në një qytet të New Yorkut. Bashk pëm interese ka me po qëfar filmi është. Për ndryshe, përveç regjis, Gluck e ka bo edhe skenarin e filmit. Maherët ka drejtu komedit romantike, hit në arka filmike si Easy A, Friends with Benefits, që përbëzaj shumë i cegna po. Edhe filmin e vitit 2023, Anyone But You, me, që pa të më ramnin kjo, aktoria e bardhë që po diskutohet jarë zakonisht shumë jarë, o vajmërin prej Euphorias. Molly Ringwald e luan rolin e nanës së Turnerit në film bashkë me LeVar Burton si partnerin e saj, Maya Hawke, Julia Fox, Esti Haim, Ziv edhe King Princess e plotësojnë kastin e aktorëve, një kast e jashtëzakonshme. Përndryshen në për kinema ka me dalë me 7 gusht, ndërkohë që trailerin e filmit mundeni me pa në YouTube, në kanalin zyrtar Universal Pictures. Para 19 ditë, do më thonë, është postu traileri, 24 milion shikime i ka. Një film, po shpresoj që do të jetë i mirë edhe do të ketë sukses në arkat filmike, për ndryshe Kellum e Dina që e kishë ju këtë sukses, veç për faktin që është në përgaditje si për dosmën e cila po përflitët që ka mu majtë në Palermo me Dua Lipën, po neve sensë më në kalzojnë këta konkretisht, i marim vesh që shtu me të nime edhe na. Do vazhdojmë të gjojmë Lord me Royals, rikëthejmë i sërish.

0: rikthyer këtu në makinë me dy timon. E po vlasim pak për një fush të hapur, domethënë rreth më interesant se pas na po kur.
1: Rreth?
0: Rreth, a den rreth atë që i kanë ana.
1: Po, po.
0: Është një rreth në Hungari, në mesin e dy qyteteve. I pas kanë tepër të Zala e Gzarzeg, Zala e Snevitan. Domethënë se paska.
1: Mi shkodim gjetzu.
0: U ndot kanë një far rreth, i cili nuk lidhet më as në rrugë tjetër. Domethënë vetëm një rrugë që janë aty dhe kanë met.
1: Okay.
0: Tri rrugë janë pa dalje, domethënë veç rrethi është, edhe s'ka rrugë tjetër.
1: Shikoj se më pas ndodhet te Naduk.
0: Pa, domethënë bash ashtu është, a vetëm me pas një objekt, me pas një diçka sem bash hiç tan s'ka. Edhe pas kanë ndërtu në vitin 2016 për me amuncu një kompanije me ofru logistikë edhe me transport mallrave, ma shumë në qatë pjesë edhe me i bu depot aty, mirë po, komplet kamit e pa shfrydzume. Faktikisht në 2023, në koka, në 2016 në koka planifiku, në 2023 në koka ndërtu edhe pas kamit qashtu. Në me dhonë, struktura kamit e vetëmen mes një fushë atje, edhe s'ko kur fangrë funksioni praktik përveç që pengën, do me thonë, në qatë zonë, në qatë tokë, faktikisht, nëse është tokë e punume, do me thonë, pengën në qatë zonë, është tepër interesant me pose. Në tri dalje, i ka në ashtë ka 20-30 metra, hajde 50.
1: Po.
0: Beton, kurse në pjesën tjetër i ka një, hajde dy fishin, ashtë ka 100 metra. Edhe kurse
1: tjetër.
0: Do me thonë, pas ka njësë më ndërtu prej aty, për mi amuncu një kompanije, me bo logistik, me lidh, me linja hekurudhore, me autostrada, edhe me gjithçka tjetër, po projekti po thot nuk ka ndaj fara fati. Kompania tash ka met e ka fituar çfar projekti, po ka met pezull. Edhe nuk ka ndaj fara fati caktuar se kur kanë me përfundu punimet. Krejt ka nis si pasojë dëpomi veç i kanë shpërndar fillimisht në Drën. Edhe masanena është bërë tepër e madhe në për krejt rrjetet sociale edhe në media. Për ndryshe ishte një projekt tepër i madh, diku 500 milion euro. Që kesh me u bon në qato qytete, po kishmet, edhe që kam bo mediat hungareze, po edhe mediat ndërkomtare, dhe më dhonë, po shkojnë edhe për vizitojnë venin, se veni që ditëshmë, me një rreth, edhe pas një dalje.
1: Ma kujtove rrethin, dogo dalë që ta shte së fund me një trend i budalëm në TikTok, ku njerës, dhe më dhonë, nuk po hinë rrath musil, po po hinë kështu mi rreth. Edhe është një varkongë bar, mi, zva, diçka, edhe është keri tu hec, unë nuk e në rrethë, po veç. Edhe po është një stacion policor, më duket ke i Danimarkës, sa nuk e di, e kishin profilin e tyre në TikTok policia dhe e kishin bo ai tu e gjiru vetën tu vozit. Vetën jo, fakt për rrugën, edhe masnej e kthen kamerën nga virja dhe t'i amenuve që po hypi mi rrethë, kjo është shumë e pasigurt. Nuk bën me vo rrethë, është po vo për mi shku për rreth. Nëse ju nxojna do boksi gjeste, domthonë kam e pas xhoba të jashtëzakonisht mëdha se është ton, një tjetër budallaki.
0: Na shtam i rreth, faktikisht shohem kur ndodhin aksidente po. Gjona. Mirë, po pse s'hyn kështu kur e shohin që dalja është më afër ose din me bo kundërvajtje tu kthy, vën e pa vën kur e shohin që rruga është më afër, din mos mos sjellin peta. Domethënë din me bo
1: po, me një
0: kundërvajtje ose në po. Në far kfinte.
1: Kur menojnë që s'jon tu u po.
0: Që të shkojnë, ama sot po shihen krejt edhe
1: po, mas
0: miri po e tregon.
1: Jo, preferori me boksi. Rrezikime. Pop Goes the World është koha nga në vazhdim, do të rikthehemi sërish vetëm pas pak.

0: The Power Play on Club FM.
1: Kënga më transmetuar e javës në radion Club FM. Maroon 5, Heroin, Club FM Power Play.

0: Maroon 5, Heroin, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM.
0: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në radion Club FM. Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 17. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
2: Ej, ku je, që o bën?
3: Unë e Epkos i besoj. Me Epko, kom internet ku do mbo që shkoj. Pa ndërprerje, pa surpriza, s'ka loj. Një pako që vjen gjithko me mu, s'kom se ndroj. Pako Infinite, pako fi, pa limit.
4: Infinite, zgjedh pakon që të përshtohet më së shumti. Për Kosovë e për çdo trep, rri online çdo ditë. IPKO, falshli.
5: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë, fuqi dhe energji për të gjitha llojet e automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 3 vite garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetëgjatësi shumë e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoj sigurt me Castrol Bateri, distributori autorizuar për Kosovë, AMK SHPK.
6: Kuzhinë, furë, mikser, frigorifer, e gjithë shka tjetër për biznes. Ha. Qyrë me sy është për ty, është për investim, për avancim teknologjik e prodhim, për çdo veprimtari. Biznes kredi deri në 25.000.
7: Merë kredi biznesi deri në 25.000 euro me afat pagese deri në 60 muaj, pa taks administrative. KEP, për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër të KEP apo web faqën zyrtare keptrust.org.
8: Shoferi im, taksi qytetit tim, vetëm të djelave, udhtoni brenda Prishtinës me vetëm 3 euro. Telefono tani në numrin papages 0800-111-88. Shoferi im, vjen aty ku je ti.
9: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale mbrojtje e 3 fishtë në udhtim ju siguron shëndet në udhtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën tonë. Sigal Insurance Group. Udhtoni të sigurt, udhtoni pa shqetësime.

0: I'm ready to let go.
1: Jeri kthyer në studio me orën e tretë të makinë me dy timon, po shpresoj që jeni duke pas një ditë fantastike, ashtu si unë dhe Dugi. Sigurisht me juve do të jemi deri në orën 18 apo edhe për një orë, por mendoam juve informacione të ndryshme, ndërkohë që vazhdojmë të shoqërohemi me muzikë.
2: Po pra, me muzikë edhe 22 gradë kemi temperaturën aktualisht, ka frym, njëjtë po parashihet edhe nesër, qysh prej orëve të hershme të mëngjesit gjatë gjithë ditës faktikisht me pas era, edhe që thojnë era e bjen shijën tani pak.
1: Apo a?
2: Po.
1: Gjashtu thujna. Usja që të brëndër me në bret duk, brethe.
2: Kena pak shi, kena. Gjatë të kjenë të partë shumë, kemi me pasma shumë, mirë po të mërkurën edhe të gjatë orëve të natës të mërkurën, pritit me pas pak rishë shi.
1: Mm-hmm.
2: Po era, punë e erës.
1: Po, faleminderit Syli.
2: Jo, po gjithja, mendem.
1: A, mendem, falë. Do vazhdojmë të shoqërohemi me Who Did That To You nga John Legend.

0: Jemi rikthyer në studio, po vazhdoni shoqëroheni me makinë me dy timon. Do flasim për Netflixin, i cili ka ofruar pamje të para të komedisë romantike me hyjet e Jennifer Lopez edhe Brett Goldstein. Është një regji nga Ol Parker me skenar të bashkëruar nga Goldstein edhe Joe Kelly, Office Romance apo Romanca në zyre. Nëse e përkthejmë, fol për kryepersonazhin Jackie, një shefe ekzekutive fuqishme që e fillon një romancë me avokatin e ri të linjës së saj ajrore Daniel. Edhe po thotë kur vendosin mi anashkalu rregullat e kompanisë mi ndjek zemrat e tyre. Lidhja e fshehtë me çiftet i vë të dy në rrezik të shkatrimit karrierës. Çfarë mendon për këto rregullat, për shembull, mos u dashuroni në punë, mos u lidhni në punë?
1: Kam në mendim.
0: S'mendoj asë.
1: Nuk mendoj, e kom kry këtë pjesë.
0: E kena kry në e në ratë, s'na ka qëllum puna, shëshër.
1: Shëshër, shëshër, kry të ratë e kena.
0: Në film Lopez dhe Goldstein ljujnë për kraj emrave të shtumë si Betty Gilpin, Amy Sedaris, Joe Whittaker, Tony Hale, Bradley Whitford, etjere tjerë. Edhe kam njësë shfaqurin në Netflix me 5 qershor në ndërkohë që trailerin për filmin e gjenin në YouTube kanalin zyrtar të Netflixit, i cili është publiku veç 11 dit më parë dhe dhe më tash i ka 4.6 milion shikime. Ne jetë vazhdojmë të gjojmë Marcela Gjibukaj me Jan dhe rikthejmë i sërish.

0: Emri kthyer fund makinë dy timane, po flasim pak për finalen e Champions League. UEFA ka konfirmuar tonën, i ka konfirmuar faktikisht emrat e gjyqtarëve që kanë me drejtu finalet e garave kryesore europiane në këtë sezon. Po ja nisim me Ligën e Kampionëve, ku Arsenali do të përballet me kampionin në fushi Paris Saint-Germain, edhe ka me u gjyku prej Gjermanit Daniel Siebert. Ndryshe, Daniel Siebert është njëri prej gjyqtarëve më të mirë aktualisht. Siebert e ka drejtu edhe ndeshjen e kthimit të gjysmëfinales Arsenalit ndaj Atletico Madridit, kurse finalja do të luhet me 30 maj. Ndërkohë finalja Europa Ligës mes Freiburgut dhe Aston Villës, që zhvillohet me 20 maj, do të ketë në qendër francezin François Letexier, gjyqtari që e drejtoi edhe finalen e Euro 2024, edhe ky gjyqtar me përvojë tashmë, edhe i dëshmuar në këtë pjesë. Kurse finalja e Ligës së Konferencës mes Crystal Palace dhe Rayo Vallecanos, që do të luhet një javë më pas, do të drejtohet nga italiani Maurizio Mariani. UEFA njoftoi gjithashtu se për secilën finale janë emëruar edhe nga dy asistentë të së njëjtës kompsi me gjyqtarin kryesor. Pra, dy francezë bashkë me François Letexier kanë me gjyku finalen e Ligës së Evropës, derisa dy gjerman bashkë me gjermanin tjetër Daniel Siebert kanë me gjyku Ligës së Kampionëve, kurse edhe dy italian do t'i bashkangjiten Maurizio Marianit në Conference League. Në futbollin e femrave, finalja e Ligës së Kampionëve mes Barcelonës dhe Lyonit me 23 maj do të gjykohet nga suedezja Tess Olofsson. Do të thonë, pas ka kry punt me gjyqtarët të dorën zemrën e gjyqtar tepër autoritativ, edhe gjyqtar që ju duhen niveleve larta të kompeticioneve tilla si Ligës së Kampionëve, si Ligës së Evropës, ashtu edhe Conference Ligës.
1: Qa me thonë në?
0: Qa me thonë?
1: Qyqja natës, pak qyrë për futbol.
0: Si urojmë
1: pak
0: qyrë
1: në ditë, po, jo, në suksese krejtve dhe kërë janë kështu.
0: Jënë konë deshjet mira, dorën zamër, jënë konë ka posë gjykem ka gjatë mirë me përjashtime aty këtu. Në me thonë gjykime si vjetë u konë, mujë me thonë këtë gja nivel. Mm-hmm. Me
1: rigoror.
0: Përjashtime dë vogla që jënë konë ndeshjen i pati Bayerni disa ankesa. Mm-hmm. Ndeshjen që u zhvillu mes Bayernit edhe Parisit, ndeshje tjera jënë konë gjyqtarët perfekt, do më thonë gjyqtarët jënë konë jashtë zakonisht mirë dhe jënë konë te për nivel, që të ndeshje do më thonë ka pas lëshime dhe ka pas momente kur ka mujt me sankcionu edhe ma ashpër, ka mujt gjysëm rastës e rastës që si ka jep me i dhonë edhe me ndryshu rrjedhën e ndeshjes. Me gjithat, Parisi u tregu prapë se prapë skuadër me mirë në fushë dhe për që ta minutat sa po në futbol të mirë edhe ndaj Bayernit, edhe në përgjithësi gjykimi u konë tepër i mirë, tepër korrekt.
1: Bukur fare, ju uroj shumë suksese, do vazhdojmë të shoqërohemi me Build It Up nga Franz Ferdinand, deri kthehemi sërish vetëm pas pak.

0: Emrik Pyrk të makin me dy timon. E mund të nga gjeni edhe në faqen tonë Club FM Kosova pikaliu, ku mund të hëni edhe të shihni lajmet e fundit nga vendi, rajoni e bota.
1: Të rikthejmë sërish në studio vetëm pas pak.

0: Ora 17:30 minuta.
1: Club FM,
2: Kape Radio.
3: Hajde në dyqanet Neptun për produktet më cilësore nga brendet botërore. Mundësi fantastike për blerje me këste 0% interes. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
4: AFK ju ofron kredi brenda 24 orëve deri në 25.000 euro. Apliko tani në afkonline.org, agjencioni për financim në Kosovë. Investo Menqur.
5: Albi Mall ju mirëpreq çdo ditë për një përvojë të veçantë. Nga brendet më të njohura të modës, tek teknologjia më e fundit, këndi ushqimit, hapësirat e argëtimit dhe zgjedhjet për çdo nevojë tuaje. Çdo gjë është menduar për ju. Shëtit, zbulo, përjeto. Ambient modern dhe i ngrohtë. Kushto vizitë sjell diçka të re. Dhe për ta bërë përvojën edhe më përtej, oferta dhe zbritje të ndryshme ju presin. Për kohë me familje apo thjesht për kaluar një ditë ndryshe. Albi Mall është vendi juaj i përditshëm. Albi Mall, vendi i familjes suaj.
6: Fundjava Big në Radion Klab.

0: giugno. Insieme 92. Insieme. Unite, unite, you're wrong. Euphoria. Fundjava Big, këtë të shtunë të diel me këngët më të mira të Eurovisionit.
1: Club goes to Hollywood.
2: Club FM shkon në Hollywood. Sezoni i tretë i Euphoria ka shkaktuar debat të madh mes fansave dhe kritikëve, të cilët thonë se seriali është bërë më i errët dhe më ekstrem se dy sezonet e para. Seriali vazhdon të ndjekë jetën e Rui, Cassie dhe Jules, por këtë herë me histori dhe më të rënda dhe skena më provokuese. Sipas përshkrimeve dhe reagimeve, Rui përfshihet në trafik droge dhe menaxhimin e një klubi striptizmi, ndërsa Cassie fiton para përmes OnlyFans dhe shfaqet në situata që shumë shikuesi kanë quajtur poshtëruese. Disa nga skenat më të diskutuara përfshijnë përmbajtje shumë të forta vizuale dhe tematike, sidomos rreth seksualitetit, varësisë dhe shfrytëzimit. Një pjesë e audiencës dhe disa media e kanë quajtur sezonin të tepruar, duke thënë se seriali po mbështetet më shumë tek skenat shokuese sesa tek zhvillimi i historisë.
1: Goes to Hollywood.
2: Pete Davidson ka folur hapur për rrugëtimin drejt rehabilitimit dhe arsyet që shtyn ta marrë seriozisht trajtimin e varësisë. Ai tregoi se pika vendimtare ishte një bisedë dhimbshme me nënën e tij gjatë një video thirrjeje ndërsa ndodhen në një qendër rehabilitimi. Davidson rrëfeu se gjatë javës familjare në rehabilitim, familjarët kishin shprehur se sa e vështirë ishte për ta shihnin duke u përballur me varësinë. Ai shtoi se në atë kohë kishte një reagim fillestar të ashpër, por më pas e kuptoi realitetin e situatës. Davidson gjithashtu përmendi ironi të fortë emocionale pasi nëna e tij po jetonte në një shtëpi që ai ja kishte blerë me para të fituara gjatë periudhës së varësisë. Sot, ai thot se jeta e tij ka ndryshuar plotësisht që kur është bërë baba. Davidson dhe partnerja e tij Elsie Hewitt u bën prindër të një vajze, Scotty Rose.
1: Club goes to Hollywood.
2: Sa po njohët me të rejat më të fundit nga bota e Hollywoodit këtu në valjet e radios Club FM. Për më shumë lajme dhe të reja nga VIP-at, klikoni në clubfm.al.
1: Club goes to Hollywood.

0: Mund ma gjithë me dy dymane, u flasim pak për TikTok-un, që 16 familje kam parashit një padi kolektive në zyrën e prokurorit Parisit në Vrancë, kundër rrjetit social TikTok për dyshimin me që kanë quajtur ata abuzimin me dobësin. Familjet janë përfaqësuar prej një avokateje, edhe akuzojnë platformën për shfrytëzimin dhe cënueshmërinë e të miturve, në disa raste duke kontribuar në vetvrasje dhe në çrregullime të rëndë të shëndetit mendor. Domethënë, ne kemi kanë thonë një makinë projektuar, zhvilluar për me shfrytëzu këtë cënueshmëri. TikToku krijon burgje mendore për adoleshent edhe burgje ankthi. Ajo krahasoi efektin e TikTokut me krizën digjitale, derisa padia synon drejtuesit e TikTokut në Francë dhe ndërkombëtarisht duke argumentu se platforma është plotësisht e vetëdijshme se si funksionon algoritmi i saj rekomandimeve. Kanë thonë se është një sistem rekomandime shumë personalizume edhe lëvizjet vazhdueshme që gjeneron varësit fort dhe shfrytëzon cënueshmërinë e adoleshentëve. Ata e dinë, kanë thonë, shumë mirë efektet e platformës, po nuk bojnë kur gjë ose nuk ndikojnë në këta. Edhe avokatja ka thonë se familjet po kërkojnë me qu TikTokun para një gjykate penale franceze për abuzim me dobësinë. Disa nga familjet kanë humbur fëmijë, ndërsa të tjerë raportojnë raste të depresionit, mendimeve vetvrasëse edhe anoreksisë. Padia gjithashtu kërkon rregullim më të rrept të mediave sociale, përfshirë një ndalim të mundshëm për përdoruesit nën 15 vjeç, një ide që aktualisht është në diskutim në Francë. Domethënë, po e paditin për shkak të algoritmit që në momentin që i del diçka veç ja fillon të del edhe më shumë, edhe më shpesh, deri në momentin kur mundet me ardhë deri te më e keqja.
1: Në fakt, qashtu janë komentet e shumicës, sidomos prindve që i kanë i shohin fëmijët e tyre kur i përdorin rrjetet sociale, se është kjo ideja e krahasimit të jetesës mas nej me të tjerë, jo pse unë, jo pse kjo kështu, pse kjo kështu, edhe qosja e secilit për njëri me ta dhonë një mendim të vetin, do më thonë, pe kalën tani edhe lirine e të shprejonit, e dim që ka jashtë zëvënisht numër të madhë të konimi mendeve negative që mas nej mund me ndiku të personi që është që është publiku video në këtë rjetë sociale, shko gja problematik, po që urojmë që këta si platformë me marë masa sa i përket këtyne ankesave që njerëzit i kanë. I Get Lost, na vjen nga Eric Clapton, dhe rikëthejmë i sërishë.

Meta ka prezantu një shërbim të ri mbi shqyrjeje prindrore që ju jep prindve mundësin me i pa temat e bisedave që adoleshentët i zhvillojnë me asistentin e saj të inteligjencës artificiale. Është një lajm i cili është bërë i ditur përmes një postimi zyrtar në blogun e Metas, duke synuar adresu shqetësimet ndritje mbi sigurinë e të miturve në platformat digjitale. Është një funksion që është i aksesueshëm përmes një opsioni Insights në mjetin e mbikëqyrjes prindrore. Për Instagram, për Facebook, edhe për Messenger, nuk e shfaq për mbajtjen e plot bisedave, po veç kategoritë përgjithshme temave, qysh janë shkolla, argëtimi, shkrimi, shëndeti edhe mirëqenia. Prind mujnë me kliku mbi secilën kategori për pak më shumë informacion, po detajet mbeten të kufizuara edhe mbulojnë veç 7 ditët e fundit. Është një veçori që vjen në një moment kur Meta ndodhet nën presion të madh ligjor edhe mediatik. Kompania i ka humbë së fundi dy gjyqe të rëndësishme që lidhen me sigurinë e fëmijëve, edhe me dizajnin që potencialisht krijon varësi ndaj produkteve të saj, një që patëm më herët pa dinë e prindërve ndaj TikTok-ut, që e ndajti dugi me neve. Me gjitha të ka njëftu që ka me i apelu këto vendime, po një për qashtive që zhvillu në New Mexico kanë zirën pa dokumentet branshme që kanë dregu që drejtusit e Metas kanë qenë dhe dëshën për rreziqet e ndërve primeve të pa përshtachme të karaktereve me AI me të mitën. Si pasoj e kritikave, Meta i ka pezullu globalisht karakteret e AI-së për adoleshent. Paralelisht, kompania ka bashkunu me Cyberbullying Research Center që me kriju nxitës të bisedave mbi përdorim të këtyne chatbotave. Bile e ka informu edhe një këshill të ekspertave për mirëqenjen e AI me pjesëmarrje prej institucioneve si National Council for Suicide Prevention, University of Michigan, edhe Northeastern University. Të shkojmë se si do të qëndroj kjo punë, po mirë është me pas në bikqyrje prind, si do mos të fmit në moshën 18 vjeqare, se nuk i dhjetë kur së qka janë të e vetë ChatGPT, nëse cilin do mjetë të inteligencës artificiale, që aty paka shumë unë shme mani fari ideje ku kanë fmit ma shumë interese, me qka janë të umarë, tjere, tjere. Po mësoj që është një gjoj mirë që e lejen prindrimin me najt pak ma rahat kur e din që fëmijët e tyre janë përdorus të këtyne rrjeteve sociale. Do vazhdojmë të dëgjojmë Rile Me Up dhe rikthehemi sërish në studio.

0: Kemi arritur në fund të emisionit për sot. Faleminderit shumë gjithë juve që ishit me neve prej orës 15.
1: Faleminderit që keni qëndruar me ne, ritakohemi nesër nga ora 15.

0: poti, vla,
1: a e di sa të drejtë ke?
2: Pse, vla të duke mund ty?
1: Falo, vla, se ti e di që unë kam si motër, në fakt.
3: Pu sa rëndje i gi, ajo është motra apo jo, vla?
2: Ju të dy nuk jeni mirë.
3: Po pse, më unë mirë jam e shnet, po ti jo, vla, si
1: e? Po jo, vla, jo, se nuk e kishte me ty, e kishte me mu.
2: Po pse, rëndë, e kishte me mua?
3: Po jo, vla, nuk e kisha me ty. Po jo, pra se
2: kisha me ty. Se tute, o motra.
1: Doesn't make sense.
2: Nuk më make sense as mua. Old laser.
1: Vir, jo në të thonë, vla, i thonë grave. Për lehem, për të në skatë kuptim.
4: Yes, yes.
1: Pimi, hyp mrapa.
5: Stop talking. I only like the girl, so the boys are fired. I'm President Donald Trump and I approve this message.
6: Kafe Renën me Egin, Gretën, Edin dhe Kelin do t'jetë çdo të mërkurë në Club FM Shqipëri, Club FM Kosovë, duke nisur nga mesdita deri në orën 15. Ky program prodhohet nga Club FM në bashkëpunim me Faktoria, ndërsa mundësohet nga Open Society Foundation for Albania, fondacioni shoqëria e hapur për Shqipërinë.
7: Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 18:00. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
8: Arton, te ndalesa e fundit, çfarë supozohet të bëje?
9: Ti morë ushqimet, unë zgjodha muzikën dhe ti the kontrollo karburantin.
8: Dhe cila është e vetmja që harrove të bësh?
9: Të kontrolloj karburantin. Dhe tani jemi në mes të askundit.
8: Po su shqetëso, fatmirësisht kam unë karburant.
9: Oh, fantastike.
8: Ja.
9: Një Red Bull?
8: Pikërisht, karburant për ty që të gjesh karburant për makinën.
9: Por pika më afërt është 20 km larg.
8: E po sa mirë që Red Bull të bën me krah. Apo jo?
10: Shoferi im, taksi qytetit im, vetëm të djelave. Udhtoni brenda Prishtinës me vetëm 3 euro. Telefono tani në numrin papages 0800 111 88. Shoferi im, vjen aty ku je ti.
11: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë, fuqi dhe energji për të gjitha llojet e automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 3 vite garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetëgjatësi shumë e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoj sigurt me Castrol Bateri, distributori autorizuar për Kosovë, AMK SHPK.
12: Christina's best radio station.

0: Cotugno, insieme 92. Loreen, Euphoria. Fundjava Big, këtë të shtunë të diel me këngët më të mira të Eurovisionit. Ora 18:30 minuta.
1: Club FM, Kape Radio.
2: Ina Maziva kërkon një kompani partnere të besueshme për shpëndarjen e produkteve në territorin e Kosovës. Nëse dëshironi të rriteni së bashku me një kompani të fortë rajonale, na kontaktoni dhe bëhuni distributori ynë. Për më shumë informacione, vizitoni www.inavizmaziva.hr.
3: A je lënë duke humbur në lojë për shkak të setupit të vjetër? Kur je në kulmin e lojës, ty loja të ndalet. E kjo nuk falet. Zgjidh PC që nuk të bën stres dhe paguan deri në 36 kështë të pa interes. Me kartën më të furë për bleri online, solo kartë nga BBB, ti mund të ndash të bleri online në kështë të menagjushme për ty.
4: A few moments later.
3: Ndreqa vetit lojës, bëhu gamer vërtit. Hini solo, fitoj krej. Solo kartë nga BBB, apliko tani.
5: Shkenza thot që stili jonë duhet me uri për tri gjdo vjetë. Ose, gjdo stin. E ku ka më mirë se me ndru garderobën tu i shfryzu zbritjet. Boss, Hugo, Replay, Levis, Guess, Gant, Polo Ralph Lauren. Gjithashtu, në Minimax gjeni veshje sportive dhe të përditshme që mund t'i porositni online nga kudo që jeni. Minimax, shtëpi e brendeve tuaja.
6: Rave Production prezanton një sezon që e vendos Prishtinën në hartën e eventeve më të rëndësishme të vitit. Më 15 maj, për herë të parë në Prishtinë, vjen Marcel Detman bashkë me Eli Akula, një nga emrat më të fuqishëm të skenës së muzikës elektronike, me Katër Korrik, Mahmud Orhan me muzikën e tij që ka pushtuar skenat botërore dhe me 18 Korrik, koncerti i shumë pritur nga grupi Marigona rikthehet në skenë pas 25 viteve në Prishtinë. Biletat mund t'i gjeni online në ravebeasttravel.com.
7: Një minut me Albi Fashion. Të rjetë më të fundit nga brendet Albi
8: Fashion. Një minut me Albi Fashion. Të rjetë më të fundit nga brendet Albi Fashion. Albi Fashion. Albi Fashion.
2: Për ata që nuk ndalën, për ata që jetojnë qytetin dhe kërkojnë aventurën për te i ti. Koleksioni i ri Timberland Pranver Ver 2026 kam bëritur. Dizajne moderne, materiale cilësore dhe rehati që të shoqëron në çdo hap, si për rrugë urbane, ashtu dhe për fundjavat në natyrë. Zgjidh stilin tënd. Zbulo koleksionin e ri në Timberland, në Albi Mall Prishtinë dhe Gjilan. Timberland, ecë përpara.
7: Një minutë me Albi Fashion.
8: Me Albi Fashion.
7: Një minutë
8: me Albi Fashion.
7: Të rejat më të fundit nga brendet Albi Fashion.

0: SUV mundësuar nga Sigal Insurance Group.
1: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale mbrojtje e 3 fisht në udhtim ju siguron shëndet në udhtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën tonë. Sigal Insurance Group. Udhtoni të sigurt, udhtoni pa shqetësime.
2: High Tech Time on Club FM.
0: Koha e teknologjisë lart në radion kombëtare Club FM. Volvo Trucks ka prezantuar një val të re inovacionesh në segmentin e kamionëve elektrik, duke forcuar pozicionin si lider global në industri. Risja kryesore është modeli ri Volvo FH Aero Electric, i cili me një karikim të vetëm mund të përshkojë 700 km, një hap i madh për transportin e rënd në distanca të gjata. Përveç ti, kompania ka zbuluar edhe gjeneratën e re të kamionëve FH FM dhe FMX Electric, që ofrojnë autonomi deri në 470 km dhe përmirësime të ndjeshme në fleksibilitet, produktivitet dhe komoditet në drejtim. Këto modele synojnë të zëvendësojnë gjithnjë më shumë kamionet me naftë në një gamë të gjerë përdorimesh transporti. Kamionet e rinj elektrik të Volvo do të dalin gradualisht në tregje duke nisur nga 2026 si pjesë e strategjisë së kompanisë për të arritur transport pa emetime deri në 2040.
2: High Tech Time.
0: Autoriteti holandez i automjeteve RDV ka dhënë dritën jeshile për përdorimin e sistemit Tesla Full Self Driving Supervised në Holand pas më shumë se 18 muaj testimesh dhe analizash. Sipas RDV, sistemi kontribon pozitivisht në sigurinë rrugore, por theksohet qartë se nuk bëhet fjalë për ngarje plotësisht autonome dhe shoferi mbetet përgjegjës në çdo moment. Kështu, Tesla pritet të nisë së shpejti përdorimin e teknologjisë në vend, si në rrugë urbane, ashtu dhe në autostrada. Vendimi i Holandës mund të hapë rrugë për miratim në të gjithë vendet e Bashkimit Evropian, por kjo ende kërkon votim nga shtetet anëtare. Në raste të mungesës së vëmendjes së shoferit, sistemi mund të japë paralajmërime ose të çaktivizohet përkohësisht.
2: High Tech Time.
0: Sapo njohet me të rejat më të fundit nga bota e teknologjisë lartë këtu në valjet e radios Club FM. Për më shumë lajme dhe të reja nga Hajteku, klikoni në klabfm.al.
2: High Tech Time.

0: Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 19. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
1: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë, fuqi dhe energji për të gjitha llojet e automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 3 vite garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetëgjatësi shumë e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoj sigurt me Castrol Bateri, distributori autorizuar për Kosovë, AMK SHPK.
2: Kuzhinë, furë, mikser, frigorifer, e gjithçka tjetër për biznes. Qyrë me sy është për ty, është për investim, për avancim teknologjik e prodhim, për çdo veprimtari. Biznes kredi deri në 25.000.
3: Merr kredi biznesi deri në 25.000 euro me afat pagese deri në 60 muaj, pa taks administrative. KEP, për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër të

0: euro. Telefono tani në numrin papagez 0800 111 88. Shofere em, vjen atë ku je te.
1: Fundjava Big në Radion Klab FM sjell këngët më të mira të Eurovisionit.

0: Tugno, insieme 92. Loreen, Euphoria. Fundjava Big, këtë të shtunë të diel me këngët më të mira të Eurovisionit.
1: Unë gërmoj, ti gërmon, aja jo gërmojnë.

0: po ta marrësh thell thell, të gjithë ngjajmë me njëri tjetrin. Prandaj ka ca ditë që po bëj selfie në fytyrat e të tjerëve.
1: Njësoj duket.

0: The Power Play on Club FM.
1: Kënga me transmetuare javës në radion Club FM. Maroon 5, Heroin, Club FM Power Play.

0: Maroon 5, Heroin, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM.
0: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në radion Club FM. Ora.

0: përkohme familje apo thjesht për kaluar një ditë ndryshe. Albi Mall është vendi juaj i përditshëm. Albi Mall, vendi i familjes suaj.
1: Kia vjen me super ofert. Modeli më i kërkuar Kia Exceed. Tani fillon me çmim nga 18.899 euro. Po prit, ko halo. Nëse e blen Exceedin e ri, ju përfitoni krejtësisht falas, gomat e dimrit. Çka po prit? Bëu me vetur tre Kia. Na vizitoni në showroomin tek parku i biznesit. Kia.
2: Hajde në dyqanet Neptun për produktet më cilësore nga brendet botërore. Mundësi fantastike për blerje me këste 0% interes. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
3: Top 5 on Club FM.
4: Ju sjellim tani 5 këngët më të mira të javës në radion Club FM, mundësuar nga Sigal Insurance Group.
3: Number 5.
5: I played the fool. Guy, bad guy, punchline frown.
6: Në vendin e 5, Michael Stipe, Andrew Wyatt, I Play the Fool.
5: Volunteer to play the fool.
3: Number 4.
7: It

0: PUV mundësuar nga Sigal Insurance Group.
1: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale mbrojtje e 3 fisht në udhtim ju siguron shëndet në udhtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën tonë. Sigal Insurance Group. Udhtoni të sigurt, udhtoni pa shqetësime.
2: Club FM Guinness.
3: Club FM Guinness, të pa imagjinueshme për te i standardeve ekstreme.
2: Club FM Guinness.
4: Alisa Clark nga Shtetet e Bashkuara vendosi një rekord të jashtëzakonshëm duke vrapuar 95 maratona në 95 ditë radhazi. Rekordi u arrit në 2020-ën, çdo ditë ajo përfundonte distancën standarde prej 42.195 kilometra. Ky sukses kërkonte një disiplinë ekstreme dhe përgatitje të gjatë fizike. Ajo u bë një frymëzim për shumë sportist të rinj.
2: Club FM Guinness.
4: Katsuhiro Watanabe nga Japonia mban rekordin për modelin më të gjatë të flokëve, Mohawk. Flokët e tij arrinë një gjatësi prej 113.284 cm, ai kaloi më shumë se 15 vite duke i rritur dhe stiluar ato. Rekordi u regjistrua në 2012-ën. Për mirëmbajtjen e tyre, përdoret një sasi e madhe xheli dhe llaku.
2: Club FM Guinness.
4: Sapo njohët me dy rekordet e reja Guinness këtu në Radion Club FM.
2: Club FM Guinness.

0: hanged on my mind.
1: Më tha djali, oba, dua t'jetoj përjetësisht. Çfarë duhet të bëj? Martohu, birë, i thash. E të pse të shëndodh? Ajo që i ndodh shumicës. Pa që i ndodh shumicës? E harrojnë të shiren e parë.

0: e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze. Në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 22 minuta. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
1: AFK ju ofron kredi brenda 24 orëve deri në 25.000 euro. Apliko tani në afkonline.org, agjencioni për financim në Kosovë. Investo Mentor.
2: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale mbrojtje e 3 fishtë në udhtim ju siguron shëndet në udhtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën tonë. Sigal Insurance Group. Udhtoni të sigurt, udhtoni pa shqetësime.
3: One and only hit radio station, Club FM.

0: Ishte shkova në një intervistë pune dhe një moment mbusha godën me ujë, por më derdh pak.
1: I emocionuar, ha? Më tha pronari shumë i lumtur.
0: Jo,
1: i thash.
0: E kam zakon që gjithmonë jap 110%.

0: Ora 20:30 minuta.
1: Club FM, Kape Radio.
2: A e lot të punu prej shtëpis? Her një mail, e her një telefon, tu munu një mri krejt. Tu punu power on, e prap punë s'po kryhën. Qka duhet njëri me bo për pak pushim, eh? Hin bukirat e pushimin vet, e paguj pa stres. Me kartën më të fortë për plirje online, solo kartë nga BBB, mund të ndash qdo pushim deri në 36 këste të menagjueshme.
3: Kia vjen me super ofert. Modeli më i kërkuar Kia Exceed. Tani fillon në çmim nga 18.899 euro. Po prit, ka hala. Nëse e blen Exceedin e ri, ju përfitoni krejtësisht falas, gomat e dimrit. Çka po prit? Bëu me vetur tre Kia. Na vizitoni në showroomin tek Parku i Biznesit. Kia.
4: Albi Mall ju mirëpresh çdo ditë për një përvojë të veçantë. Nga brendet më të njohura të modës, tek teknologjia më e fundit. Këndi ushqimi

0: ndryshe, apo thjesht për kaluar një ditë ndryshe. Albi Mall është vendi juaj i përditshëm. Albi Mall, vendi i familjes suaj.
1: Kuzhinë, furrë, mikser, frigorifer, e gjithçka tjetër për biznes. Qyrëmësyje është për ty. Është për investim, për avancim teknologjik e prodhim. Për çdo veprimtari. Biznes kredi deri në 25.000.
2: Merr kredi biznesi deri në 25.000 euro me afat pagese deri në 60 muaj, pa taks administrative. KEP për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër të KEP apo webfaqen zyrtare keptrust.org.
3: Club FM Guinness.
4: Club FM Guinness, të pa imagjinueshme për te i standardeve ekstreme.
3: Club FM Guinness.
5: Alisa Clark nga Shtetet e Bashkuara vendosi një rekord të jashtëzakonshëm duke vrapuar 95 maratona në 95 ditë radhazi. Rekordi u arrit në 2020-ën, çdo ditë ajo përfundonte distancën standarde prej 42.195 kilometra. Ky sukses kërkonte një disiplinë ekstreme dhe përgatitje të gjatë fizike. Ajo u bë një frymëzim për shumë sportistë të rinj.
3: Club FM Guinness.
5: Katsuhiro Watanabe nga Japonia mban rekordin për modelin më të gjatë të flokëve, Mohawk. Flokët e tij arrin një gjatësi prej 113.284 cm, ai kaloi më shumë se 15 vite duke i rritur dhe stiluar ato. Rekordi u regjistrua në 2012-ën. Për mirëmbajtjen e tyre, përdoret një sasi e madhe xheli dhe llaku.
3: Club FM Guinness.
5: Sapo njohët me dy rekorde të reja Guinness këtu në Radion Club FM.
3: Club FM Guinness.

ishim, tha psikologu sot. Ore, nuk ka rëndësi çfarë foto apo postim fantastik bën në Facebook. Dikush nuk e shtyp butonin like, thjesht se je ti, dhe vetëm ti, do ti që më qetësoj.

0: sa këtë mundësohet nga shkolla finlandeze. Në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 21:02 minuta. Në shkollën më të mirë, me gjithë vendosh të shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
1: Kuzhinë, furrë, mikser, frigorifer, e gjithçka tjetër për biznes. Qyrëmësyje është për ty, është për investim, për avancim teknologjik e prodhim, për çdo veprimtari. Biznes kredi deri në 25.000.
2: Merr kredi biznesi deri në 25.000 euro me afat pagese deri në 60 muaj, pa taks administrative. KEP për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër të KEP apo webfaqen zyrtare keptrust.org.
3: Po më poti, vla, a e ti sa të drejt ke?
4: Pse, vla të duke më në ty?
3: Falo vla, se ti e di që unë kam si motër, fakt.
5: Pu, sa rëndje e gji, ajo është motra apo jo vla?
4: Jo të dy nuk jeni mirë.
5: Po pse, më unë mirë jam e shnet, po ti jo vla si
3: e? Po jo vla, jo, se nuk e kishte me ty, e kishte me mu.
4: Po pse ren, e kishte me mua?
5: Po jo vla, nuk e kisha me ty.
6: Stop talking. I only like the girl, so the boys are fired. I'm President Donald Trump and I approve this message.
7: Kafe Renan me Egin, Gretën, Edin dhe Kelin do t'jetë çdo të mërkurë në Club FM Shqipëri, Club FM Kosovë, duke nisur nga mesdita deri në orën 15. Ky program prodhohet nga Club FM në bashkëpunim me Faktoja, ndërsa mundësohet nga Open Society Foundation for Albania, Fondacioni Shoqëria e Hapur për Shqipërinë.
8: Club FM, Albanian National Radio, now in Kosovo at 101.7 FM.

0: The Power Play on Club FM.
1: Kënga më transmetuare javës në radion Club FM. Maroon 5, Heroin, Club FM Power Play.

0: Maroon 5, Heroin, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM.
0: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në Radio Club FM. Ora 21:31 minuta.
1: Club FM,
2: kape radion.
3: AFK ju ofron kredi brenda 24 orve deri në 25.000 euro. Apliko tani në afkonline.org, agjencioni për financim në Kosovë. Investo Menqur.
0: Fundjava Big në Radion Club FM sjell këngët më të mira të Eurovisionit.

0: Insieme 92. Loreen, Euphoria. Fundjava Big, këtë të shtunë të diel me këngët më të mira të Eurovisionit.
1: High Tech Time on Club FM.
0: Koha e teknologjisë lart në radion kombëtare Club FM. Volvo Trucks ka prezantuar një val të re inovacionesh në segmentin e kamionëve elektrik, duke forcuar pozicionin si lider global në industri. Risja kryesore është modeli ri Volvo FH Aero Electric, i cili me një karikim të vetëm mund të përshkojë 700 km, një hap i madh për transportin e rënd në distanca të gjata. Përveç këtij, kompania ka zbuluar edhe gjeneratorin e re të kamionëve FH FM dhe FMX Electric, që ofrojnë autonomi deri në 470 km dhe përmirësime të ndjeshme në fleksibilitet, produktivitet dhe komoditet në drejtim. Këto modele synojnë të zëvendësojnë gjithnjë më shumë kamionet me naftë në një gamë të gjerë përdorimesh transporti. Kamionet e rinj elektrik të Volvo do të dalin gradualisht në tregje, duke nisur nga 2026 si pjesë e strategjisë së kompanisë për të arritur transport pa emetime deri në 2040.
1: High Tech Time.
0: Autoriteti holandez i automjeteve RDV ka dhënë dritën jeshile për përdorimin e sistemit Tesla Full Self Driving Supervised në Holand pas më shumë se 18 muaj testimesh dhe analizash. Sipas RDV, sistemi kontribon pozitivisht në sigurinë rrugore, por theksohet qartë se nuk bëhet fjalë për ngarje plotësisht autonome dhe shoferi mbetet përgjegjës në çdo moment. Kështu, Tesla pritet të nisë së shpejti përdorimin e teknologjisë në vend, si në rrugë urbane, ashtu dhe në autostrada. Vendimi i Holandës mund të hapë rrugë për miratim në të gjithë vendet e Bashkimit Evropian, por kjo ende kërkon votim nga shtetet anëtare. Në raste të mungesës së vëmendjes së shoferit, sistemi mund të japë paralajmërime ose të çaktivizohet përkohësisht.
1: High Tech Time.
0: Sapo njohet me të rejat më të fundit nga bota e teknologjisë lart këtu në valët e radios Club FM. Për më shumë lajme dhe të reja nga Hajteku, klikoni në clubfm.al.
1: High Tech Times. 101.7 Club FM. Pristina.

0: e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze. Në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 22:01. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
1: From the heart of Pristina, your favorite station, 101.7 Club FM.
2: I want you.

Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 23:02, Club FM, KP Radio.

0: Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandese, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 24.
1: Club FM, Albania National Radio, now in Kosovo at 101.7 FM.